0: gir.ro.
1: Există oameni care îți încălzesc viața atât de mult încât nici nu observi. Abia după ce nu mai sunt, înțelegi cât frig au luat cu ei.

drumul și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unul. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în cap. Non-stop and
1: back to back. Radio Energy cu Gir, 87,9 FM. Flux continuu de hituri. De hituri. De hituri. De hituri. De hituri.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

așteptăm pe www.radioenergycugir.ro.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive. Perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cogir.

0: 87,9 FM. Radio Energy. Cu noi, sunetul are sens. Radio
1: Energy. Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
2: Este ora 7.
3: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Este ora 9.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

No,

0: Din nou și din nou, problemele la mansardă continuă până în dimineața, e duminică și e soare. E un soi de... Da, se apropie toamna, se simte mai ales așa. După apus de soare sau imediat după răsărit, răcorică și simți că trăiești. Și încep frământările legate de confortul, organismului. Apoi, pe locul 2, confortul lumii, confortul celorlalți, apoi. Și asta e o chestiune. Eu mă gândeam la meandrele informației și cum sculptează și ne modelează. De fapt, și la un moment dat tot citeam că e pe val, sunt expresiile astea care circulă. Polarizarea grupurilor, felul în care lumile se încep să se împartă tot mai mult și să se fragmenteze într-un anumit mod, în răspăr unele cu altele și se alimentează, uneori intră în coliziuni și în conflicte și războaie, altele se amestecă. În toate cazurile, amestecul e un proces permanent, uneori dureros, uneori parcă mai natural, dacă e, să spunem, conform unor procese mai așezate, așa, știți, că dacă ne uităm și în natură, sunt zone unde procesele sunt mai stagnante, sunt zone unde ele sunt, dacă sunt puțin mai încinse, să spunem, da, acolo se amestecă și mișcările sunt mai rapide. Depinde de zonă, depinde de climă, sunt foarte mulți factori. Ei, în cazul societății, lumilor, civilizațiilor în formare sau în deformare, că de fapt asta e foarte interesant, că vorbim despre formarea unor lumi, dar și deformarea lor, pentru că, de fapt, ele, așa numitele civilizații sau lumi, noi ne imaginăm așa niște structuri, sau nu doar ne imaginăm, ne trezim că existăm în aceste lumi, ne trezim că intrăm tot mai mult în contact cu anumite caracteristici care ne modelează viețile, ne modelează felul de a fi. Și aici, clar, cu toate, dacă ar fi doar vorba despre informații, ar fi oarecum mai simplu. Dar aici vorbim despre fiziologie versus informație, felul în care instinctele și informația încep să coabiteze și, feluri de a fi, de a reacționa, da? Pentru că suntem dincolo de structuri super complexe cu greu de... cumva nu se supun toate chestiunile unui calcul anume, pentru că e un calcul într-o permanentă transformare, modificare, schimbare. E ca și cum ai vrea să surprinzi sau să găsești codul structuri super complexe și cauți să decodezi, țineți minte cum era pe vremuri mașinile de transmis coduri secrete care într-un fel sau altul mai devreme sau mai târziu erau decodate și se găsea cheia pentru acele mașini, cum era povestea cu Enigma din perioada celui de-al doilea război mondial. Ei bine, acele erau mașini și acolo, evident că specialiștii care s-au ocupat, s-au făcut și filme despre asta, inclusiv artistice, și sunt multe istorii foarte interesante, cum anume și cât de repede a contribuit decodarea lor la finalizarea războiului. Și da, într-adevăr, pentru că războiul informațional nu e de ieri de azi, el a fost mereu și chiar putem să mergem și în antichitate și să înțelegem că de fapt, într-un plan informațional, ideologiile s-au structurat așa, ca propuneri, ca posibilități, uneori utopice, uneori distopice, variațiuni de posibile structuri sociale care să asigure, desigur, în toate cazurile, un soi de echilibru și eterna promisiune, egalitate și prosperitate pentru toți, care clar că vine la pachet cu un soi de minciună ținută, mai mult sau mai puțin în ghilimele, că posibilitatea există, dar la implementare se pare că nu funcționează, pentru că din nou și din nou cei care se coalizează mai devreme sau mai târziu structuri de conducere se ierarhizează și acolo încep abuzurile, pentru că ierarhiile ele vin la pachet cu această eroare. Le-am spune cumva eroare din naștere, un fel de mutație care vine la pachet cu structurarea cele mai mici, la prima vedere, ierarhizări, care clar duce la o dinamică deja pervertită, care, na, într-un fel sau altul, e folosită de cei care au mai multe pârghii pentru a își rezolva și structura un mediu cât mai confortabil și potrivit, și un feng shui, ca să-i spunem așa, mai potrivit pentru ei, pentru că, na, gura lor e cea mai aproape. Și cumva povestea asta îmi pare așa cum, nu neapărat ireparabilă sau irezolvabilă, dar știți, noi, întrebându-ne din nou și din nou de ce ne dăm cu stângul în dreptul și de ce lumea, chiar și după ce parcă ajunge să-și înțeleagă anumite, să înțeleagă anumite aspecte și să răsfoiască, să spunem, în trecut și să observe și chiar să vorbească deschis pe toate căile despre greșelile făcute de-a lungul istoriei, despre prăbușirea în războaie absurde, despre abuzuri în serie care s-au făcut, tot fel de răsturnări cu unele, da, revoluționare, să spunem, cu așteptări mari și cu rezultate mai mici, pentru că mereu prețul a fost mai mare decât rezultatul. Și asta pentru că așteptările sunt mereu mari. Da, noi spunem, domnule, dacă se produce o schimbare, să prindem și noi ceva, să se întâmple cât suntem noi. E o nerăbdare caracteristică pentru fiecare om care clar vine din conștientizarea propriei lui, propriilor limite și de timp pe care îl are la dispoziție și de aspirațiile lui, felul în care vede și felul în care procesează ce aude. Și până la urmă, cumva, cred că fiind foarte, foarte mulți factori în joc, avem o problemă atât de complicată care nu e rezolvabilă decât cumva prin permutații și în evoluția speciilor, dacă ne uităm, e nevoie de foarte mult timp ca să observăm fiziologic sau chiar concret anumite modificări la anumite specii care sunt transmise din generație în generație și ele sunt, ca să spun așa, puțin câte puțin aceste schimbări. Ele nu sunt vizibile imediat de la generație la generație. Ele sunt vizibile în timp eventual. În cel mai bun caz, ne mai putem imagina și varianta de cel mai rău caz atunci când se produce o degradare cumva a unor ramuri. Fie că vorbim de o zonă, hai să spunem, socială, felul în care anumite țări, anumite etnii, anumite sunt supuse unor presiuni foarte mari. Sunt tot felul de invazii care pun la încercare rezistența unor culturi. Și de fapt, culturile ce sunt? Ele cumva au venit și răsar din amestecuri care în timp capătă o anumită stabilitate pentru o anumită perioadă, așa încât se cristalizează și se structurează într-o anumită cultură. Dar de fapt e un cumul de factori, pentru că o cultură se formează și în urma invaziilor și în urma rezistențelor și felul în care își structurează după asta ideologiile de rezistență sau ideologiile de apărare. Pentru că dacă un organism este supus mereu stresului, frustrării, este mereu scos din zona de confort, nu este lăsat deloc să se relaxeze, ca să spun, să respire liniștit, să se poată întinde, ca să zic, în hamac, el va căpăta o structură mai războinică, mai de luptător, mai pe luptă, mai pe dezvoltarea unor tehnici de rezistență. Și atunci, asta putem observa și în natură. Sunt specii, de exemplu, care arată așa, știți, parcă foarte pașnic versus specii care arată destul de războinic. Au, nu știu ce, cruste, carapace, gheare, clești, țepi, colți, eu știu, mandibule veninoase și altele. De multe ori, pentru apărare, în esență, pentru că noi, da, vedem o viespe, vedem și spunem, domnule, viespea, da, poți să spui așa, dacă ai imaginația dezvoltată, poți să-i spui că e o mini-dronă inteligentă. Da, pentru ea și pentru familia ei și pentru ce produce sau ce face, dar e și războinică cumva, pentru că poate ataca și, mai ales în grup, sunt periculoase și să te ferești de mușcătura ei veninoasă. Dar ea, de fapt, nu mușcă așa doar gratuit, pur și simplu. Pentru că și asta e un efort și asta necesită o anumită stare, da? Atacă după ce se simte în pericol sau atacă dacă îi pui în pericol cuibul, familia și ce are ea acolo, casa, nu? Da, sunt și anumite specii care, într-un anume sens, și de fapt multe, că dacă sunt lăsate, ele se extind, pentru că creșterea numărului specimenilor duce, desigur, la necesitatea extinderii resurselor și, respectiv, căutarea unor noi teritorii. Apoi, chestiunea asta se poate ajunge și în faza în care invaziile nu se justifică din perspectiva resurselor sau din perspectiva teritoriilor ocupate, dar sunt explicabile prin termenul sau prin faptul că acele culturi sau, eu știu, grupuri care, pe de-o parte, dețin deja niște teritorii vaste, dețin și resurse și parcă te-ai întreba ce le lipsește, de ce din nou și din nou se revarsă prin noi invazii sau de ce sistematic ridică steagul războaielor și pentru că nu sunt capabile să-și gestioneze propriile resurse, da? Pentru că putem vedea anumite țări, anumite spații care ocupă teritorii mici și cu acces mic la resurse care sunt destul de, ca să nu spun înfloritoare, dar ok din punct de vedere social-politic, din perspectiva drepturilor omului, din perspectivă culturală, din perspectiva deschiderilor politicilor pe care le duc felul lor, așa, mai pașnice, mai structură, mai maturizată, politică, economică. Da, ele nu pot, niciun spațiu nu poate pe cont propriu să, adică ar putea teoretic, dar asta iarăși e o formă mai mult sau mai puțin ideologică de a vorbi despre o autonomie totală a unui spațiu. Suntem, așa cum suntem ființe dependente de comunicare și de grupuri și ne naștem în grupuri, ne naștem în culturi, ne formăm acolo, suntem modelați în timp și ajungem și noi uneori, clar, se întâmplă asta, să avem capacitatea de a influența și de a schimba anumite probleme în spațiul în care ne naștem, dar de fiecare dată descoperim că pe cont propriu sau singuri nu putem reuși. Când ne uităm la clasele politice și vorbim despre faptul că, domnule, uite, cât s-a vorbit, cu vorba aia, s-a furat, dar s-a și vorbit. Da? Asta e mai bună decât s-a și făcut, pentru că asta cu făcutul rămâne mereu deschisă și depinde pentru cine, când și cum și pentru cât s-a făcut. Asta e o altă întrebare sau un alt set de întrebări complicate. Dar, cu siguranță, s-a furat, dar s-a și vorbit. Sau s-a vorbit, dar s-a și furat. Ei bine, chestiunea asta e, pare așa, perpetuă și evident foarte, și este frustrantă. Și aici e un moment curios. De fapt, un organism profund corupt, sau hai să spunem ce și cum detectezi, un organism profund corupt nu arată tot timpul, imediat, nu e vizibil. Poți să îți dai seama că e corupt, mai adânc sau mai puțin, în funcție de anumite investigații sau de, în funcție de cât anume cercetezi fenomenul cu tare sau grupurile. Așa, ele desigur au, pot avea un comportament exact, știți, foarte deghizat și subtil și nu neapărat... astăzi e mai greu să faci, deși dacă mă gândesc bine la scară mare, să produc, că noi vorbim despre războaie, dar cumva le... automat mintea noastră le plasează într-un plan cumva organizat, statal, politic, economic, vorbim despre faptul că industriile militare au de câștigat, se schimbă, se fac repede, evident, forțate de împrejurări, multe descoperiri care poate s-ar produce și pe timp de pace, dar mai lent, pentru că nevoia îl împinge pe om să se miște, da? Hai, ridică-te și mișcă-te, pentru că uite ce se întâmplă. E posibil să nu mai ai acoperiș peste nu știu cât timp și atunci... iese cumva că noi ne gândim, când ne gândim la războaie, ne gândim și le căutăm oarecare logică. Și o găsim într-un fel sau altul. Tot fel de explicații. Unele sunt destul de... au așa o anumită logică, dar cele mai multe sunt absurde sau sunt cumva în baza unor deducții paranoide bazate pe teorii conspiraționiste sau pe ideea că sunt unii care urmăresc orice preț rău. Unele se duc în zone oculte sau chiar în zone mistice, așa, unde se frizează ideea asta de binele, rău suprem, chestii diabolice și nu știu ce. Și asta este comic tocmai pentru cei care le organizează și le gestionează aceste mișcări devastatoare de multe ori și catastrofale pentru anumite societăți, pentru grup, mai ales pentru individ, da? Pentru că vorbim de mase de oameni care devin din nou și din nou victime și directe și colaterale în niște conflicte demarate de niște grupuri de conducători, în esență. Apoi... în momentul în care, știți că era și vorba, este simplu să distrugi ceva, e mult mai greu să construiești sau să repari. Știut lucru. La distrus e rapid să rezolvă. Dar la făcut, la construit, la pus la loc, e cu totul altceva. Construcția, structurarea, fabricarea, modelarea unor lucruri complexe necesită timp. Dar distrugerea lor se întâmplă repede și cumva asta e și durerea noastră. Ne trezim de fiecare dată în forțe care parcă sunt așa, ne depășesc înțelegerea. Și e cu atât mai dureros când vedem că vine din partea noastră, adică din partea grupurilor, din partea unor spații, țări care intră în conflict. Și ne dăm seama într-un fel că cu cât ajungi să înțelegi mai mult aceste chestiuni și să... cu atât te... să spun, îți dă târcoale așa un sentiment de profundă dezamăgire pentru nivelul pe care îl are cumva specia. Dar asta nu e un motiv pentru a ne prăbuși într-o extremă de genul, eu știu, într-o formă de... cum se numește... mizantropie, să spunem, nihilistă. Au fost perioade în care și existențialiștii au scris despre absurditatea lucrurilor, că viața e absurdă, că n-are sens, că n-are scop, că scopurile, da, sunt, pot fi definite într-un anumit sens, știți cum era și gluma aia, cum de doi pași prin care un bărbat depășește depresia, se pune în ordine pe el și își găsește sau își regăsește un scop. Simplu și amuzant, în realitate e un pic mai complicat totul. Mai ales când vorbim de grupuri, de culturi, de țări, de spații și de felul în care ele intră în coliziune. Și spuneam că cu cât ajungi să înțelegi, mă rog, cât poți înțelege, pentru că și înțelegerea deschide din nou și din nou cărări, să spunem, noi. Generează, să spunem, ramificații și apar tot mai multe semne de întrebare, pentru că înțelegerea, de fapt, nu ține de un punct în care spui gata, da, am înțeles acum. Legat de anumite aspecte poți să înțelegi structurarea unei baterii, da, sau felul în care funcționează, nu știu ce, agregat mecanic sau electric. Acolo poți puncta. Dar și acolo, dacă stai să faci o cercetare în adâncime și zona electrică, în felul în care funcționează electronii, atomii, circuitele electrice, cum. Din nou, e loc permanent de deschideri și de studiu tot mai în adâncime. Da, până când descoperi că, da, ajungi undeva într-o sferă invizibilă, ochiul cu ochiul neînarmat, să spunem așa, și sunt deschideri vaste în toate direcțiile, și în macrocosmos și în microcosmos. Și noi cumva formăm o anumită insulă sau o anumită membrană, să-i spunem așa, cu pretenție de civilizație, cu pretenție de lume care își începe să-și... Că, acum mai mult că și-a înțeles felul de a fi și așa ar fi fost, cred că asta ar fi, dacă ne-am fi înțeles cu adevărat felul de a fi, ceea ce e absurd oricum, cu siguranță ar fi existat o anumită stabilitate, o anumită stabilizare în toate planurile cumva. Pe de altă parte, știți, când ne gândim la stabilizare și la echilibru, ele sunt, treaba asta e apropiată cumva, pare cumva soră cu stagnarea, știți? Că dacă ne gândim la cineva care și-a rezolvat deja problemele pentru că prin ambițiile pe care le-a avut a ajuns într-o anumită poziție de putere și să spunem că și-a rezolvat acele probleme pe care care îi dădeau bătăi de cap masiv, frustrările legate de ce va fi, dacă va avea ceva mâine. Ba, el cumva, dacă poate să-și rezolve pentru mâine, desigur vine și poimine. Și atunci, cumva, în avans, e din nou o tendință instinctivă de a pune deoparte, pentru că tu spui, da, ok, am pus, pare mai mult decât nu pot folosi astăzi, nu pot cheltui tot ce așa, nici nu vreau să fac asta. Dar stai puțin, pentru că e vorba de viitor, noi nu știm cum. Și asta vine la pachet și cu o teamă, pentru că știți cum e cu planurile mari și, na, povestește-i absolutului despre planurile tale și o să-l faci să rânjească, știți, sau... Asta vine la pachet și cu îngrijorări și respectiv cu bătăi de cap legate de faptul, ok, tu ai planuri pe un an, pe doi, pe trei, dar când urmărești dinamicile și vezi că lumea este într-o schimbare mai rapidă decât poate creierul tău procesa, mai mult de atât, economic se întâmplă niște fluctuații incredibile pe care nu le mai poți prezice și, hai să spun, și oricum, chiar și când totul este cumva echilibrat, ce înseamnă să prezici cum poți? Hai că da, sunt într-adevăr talente și specialiști în a urmări anumite cifre pe panou și în mișcare, apropo, cifrele. Și dacă lucrurile sunt stabilizate, atunci, desigur, marși înțelege mai bine, pentru că cifrele, schimbările nu au acea viteză care nu mai permite creierului să țină pasul. E, și de multe ori chestia asta chiar joacă un rol, să spunem, exact, este ceea ce urmărește o formă sau o alta de expansiune, de mai mult sau mai puțin, dictatorială, pentru că dictaturile, ele nu sunt ceva așa, știți, de un anumit fel. Ele au ceva în comun, dar în același timp ele sunt, le poți spune, le poți da o coloratură, le poți plasa într-un tabel. Chiar așa, ar fi foarte interesant să existe un soi de tabel de variațiuni de dictaturi, da? Pentru că putem vorbi și despre dictaturi mai mult sau mai puțin confortabile, în care, de fapt, societatea de consum, marketingul, cei care te lasă, pe de altă parte, să te exprimi până când tu ajungi în, spunem, așa numita capcană unei imagini în care tu ai investit și care ți-aduce ție, eu știu, venituri sau faimă, și apoi tu nu te mai poți feri. Ei, Și putem vorbi și despre dictatura propriilor concepții sau păreri, idei și...
1: Publicitate.
2: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
1: Iar stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuță. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Bero 2-in-1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor, votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Gherila.
4: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.
6: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Poftiți la...
1: Casnice
2: și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
1: Publicitate.

What you want? Beastie Boys. Problemele la mansardă continuă. Mă mai gândeam că șansa unei reușite așa globale cumva ține de cumva de, știți, așa asta sunt, e cumva dintr-o dinamică naturală oarecum. De deschiderea mai degrabă, nu că mai degrabă, de deschidere destul de echilibrată și deschiderea unui potențial și respectiv unui sprijin echilibrat spre zonele profunde, marginale ale unei culturi sau societăți sau spațiu, stat, eu știu, da? Noi zicem stat de drept și nu știu ce, sunt doar termeni. Adică sunt pachete, seamănă foarte mult cu plimbarea printr-un supermarket și știți că pachetul poate fi foarte colorat și de fapt cu cât e mai colorat și mai chicios, așa e foarte posibil produsul să fie de proastă calitate. Nu este exclusă și o variantă inversă, dar asta mai rar. Astfel, și asta nu-i, când spun deschidere și implementarea unor, hai să spunem, dezvoltarea unei infrastructuri educaționale, pe de-o parte, chiar concretă, socială, da, care ține de școli, grădinițe, spații culturale, deschideri, educație, pentru că altfel, dacă totul se centralizează și e din nou și din nou frumos pe strada centrală din capitală, doar, nu că doar acolo, dar în special observăm, da, pentru că lucrurile se vor revărsa mai devreme sau mai târziu dinspre margini spre centru, da, pentru că nu avem o distribuție. Hai să-i spunem în termeni mai cosmogonici, energetică egală, echilibrată, educațională, culturală, de sănătate, da? Și asta nu e o teorie de stânga. Asta e o teorie care arată că dacă centralizezi și monopolizezi și mergem pe principiul capitalist în care cineva e gospodarul și dictează totul, pentru că alții nu ar putea, știți că era și vorba aia, dacă s-ar distribui în mod egal toți banii deținuți astăzi de cei 10 sau cei 9, cei 7, într-un timp, nu știu în ce cât timp, banii ar ajunge din nou la ei. Da, logic, are o logică, de ce? Pentru că e necesară o inteligență economică, o educație economică, ca să știi cum să gestionezi finanțe, economie, cum să faci în așa manieră încât banii pe care îi ai să funcționeze, să lucreze. Dar dacă ne gândim la un gospodar care are o echipă și echipa lui are și ea împărțită în echipe, atunci avem clar o structură un pic mai, hai să spunem, cu o oarecare șansă, dar ea oricum este ierarhică, e cumva centralizată, pentru că toate drumurile duc la Roma, ca să spunem așa, și atunci e un mare șef sau 2-3 mari șef sau nu știu câți acolo magnați care dețin resursele financiare sau au pârghiile și nu știu ce. Și asta face parte tot dintr-o oarecare mitologie, pentru că nu e chiar așa, știți că mereu sunt discuțiile astea mai mult sau mai puțin de crâșmă în care spune familia cu tare sau cu tare sau uite de-a lungul timpului, mari industriași, aia nu știu ce, ei au făcut și au desfăcut jocurile lor, jocuri de putere, filme, documentare, mă rog, studii, cercetări, apoi seriale, pe toate căile am fost cumva educați așa și am învățat

și a spune, ce putem noi face? Așa stau lucrurile, asta e o rânduire a lumii, așa... Și cumva rămâi pasiv în esență, pentru că rămâi doar cu o anumită cărcoteală, cu frustrările deja tradiționale, clasice, vechi de când lumea, și spui, na, acum ce să facem? Data viitoare poate o să facem alegeri mai bune. Dar alegerile oricum vin dintr-o paletă deja, ca să spun, limitată în esență. Apoi vine cineva și spune așa cu un spirit mizantrop și nihilist, ce crezi că dacă îl alegi pe ăla, ăla e tot din ăia, că ei sunt toți legați acolo și că... Și asta e cumva drept, dar nici nu putem să ne oprim la acest mod de a vedea, de a gândi, așa pentru lentilă de mizantropie și de nihilism, că n-avem nicio șansă, că lumea e sortită unei permanente dezagregări și că, uite, că miroase a apocalipsă, dar tu nu vezi ce se întâmplă, dar tu nu te uiți la știri, ba, mă uiți chiar la multe, și acum nu știu, și la multe, ca să spun, surse și în răspăr unele cu altele, adică în surse, ca să spunem, în adversitate chiar. Plus o tonă de experți care vin fiecare cu variantele lui. Și asta duce la o degringoladă informațională sau sentiment de haos informațional, dar el e mai degrabă un sentiment pentru că, evident, creierul nu ține pasul. Viteza cu care nu doar circulă informația și cât de repede aflăm ceva ce se întâmplă undeva, chiar acum, e șocant. Altă dată, dacă ne gândim în perioada în care informația era mult mai liniară sau, să spunem, era telefonul fără fir sau din gură în gură sau anumite posturi de radio, dar, să spunem, puține perioadele de înflorire a circuitului informațional, lumea se aduna în jurul unui difuzor să audă ce se întâmplă și îi se spunea ceva. Restul erau speculații. Nu știai. Putea să vină cineva de pe front sau să se întoarcă de undeva dintr-o zonă de conflict și să-ți povestească, dar și el îți povestea sau cineva venit de undeva îți povestește despre cât a apucat să vadă și să înțeleagă din sfera și din zona lui. Nu? Pentru că o anumită imagine devine un pic mai... Adică poți înțelege un pic mai bine când auzi informații din mai multe puncte, de la mai multe persoane și chiar de la grupuri care sunt polarizate, care nu împărtășesc aceeași viziune și aceeași poziție, atunci poți să-ți dai seama un pic mai clar, măi, cam cum stăm, cam ce se întâmplă. Dar astăzi e rapid, da? e accesibil și vizibil destul de repede și atunci apare întrebarea, bun, cum întreb, țin minte că văzusem un interviu cu cineva care spunea, domnule, bun, jurnalismul și oamenii vorbesc și apar la știri informații despre bombardamentul, lumea fuge în toate direcțiile, caută să se supraviețuiască, unii de aici o duc ok, alții nu știu dacă vor avea mâine acoperiș, iată vine iarna, încep niște probleme legate de resurse, de asta totul se scumpește. E bine, și toate aceste informații, ele cumva, probabil, ele în sine nu rezolvă problema. Adică noi vedem ce se întâmplă și apare întrebarea ce facem mai departe. Pentru că, uite, crizele vin unele peste altele și e un cumul. Și cu siguranță dacă nu luăm măsuri și dacă diplomații și dacă politicienii și dacă grupurile de interese nu se trezesc și nu ajung să colaboreze și să ajungă la un consens și să facă anumite, cum se mai spune, concesii sau să mai cedeze anumite. E ușor de spus, pentru că noi dorim să vedem o lume echilibrată și o lume în care nu ne este frică privind spre viitor și ne imaginăm că, uite, că de fapt toate instanțele astea care sunt la pupitru peste tot în diverse zone. Da, vorbim despre mari puteri, despre îi vedem, lideri. Și apare așa de multe ori un sentiment că de multe ori și ți-e și frică să crezi în chestia asta, pentru că te sperie ideea că ei sunt nu doar cei mai mulți, nu doar incompetenți, ci în multe sensuri au un comportament și niște reacții mizerabile sau de lașitate sau de pur și simplu închid ochii la niște tragedii care se produc. Și astfel contribuie la prelungirea lor și la perpetuarea lor.

0: Apoi spunem ce fel de...
1: Publicitate!
2: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
5: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland Cașcaval Feliat Classic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Vecine, cum e vremea în weekend?
8: Plouă. Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
9: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
10: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: de lei, ci 35% reducere la Fritosa cu aer cald Philips la 292,44 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reduc din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Publicitate.

0: funeral, mai târziu, mai târziu. Problemele la mansardă continuă. E cumva destul de limpede că diferențele de temperatură, presiune, tensiuni care se produc într-o societate, într-o structură, să-i spunem așa, centralizată, care e bazată pe monopol, pe deținere centralizată de putere și de avere și averi și influență și pârghii și tot. Duce mai devreme sau mai târziu la răsturnarea evenimentelor, pentru că periferiile se vor răzvrăti din nou și din nou, pentru că apare o profundă dezamăgire, dar de noi nimeni nu ține cont, dar de noi, pe noi nimeni nu ne ajută cu nimic. Și apare, știți, mai, dacă peste chestia asta mai vine și gândirea aia cumva de tip, eu știu, nu, nici măcar mi-e și greu să o clasific. A, păi treaba ta, descurcă-te, că na, în viață fiecare e pe cont propriu până la urmă și trebuie să privim frontal, adevărurile sunt crude, dacă nu te ajuți tu, nu o să te ajute nimeni niciodată. E o formă și de cinism aici, cumva, pentru că asta înseamnă că înțelegem prea puțin incapacitățile. De multe ori vorbim despre oameni incapabili să facă ceea ce faci tu, că tu poate că ai primit o educație specific pe o anumită zonă, tu te-ai pregătit, ai învățat să fii ordonat, ai învățat să fii studios și ți-ai urmat visul, scopul și știu ce. Și atunci să judeci și să privești lumea pornind de la... Știți cum era chestia asta cu... Da, ok, cineva cere ajutorul, unul dă undița, altul dă pește. Aici, una pe alta, nu o exclud. Da, pentru că nu e ca și cum există o singură formulă, o singură ecuație sau eu știu ce, rețetă care duce la îmbunătățirea coabitării oamenilor într-o cetate. Dar câtă vreme ea va avea o conducere centralizată, mereu va fi fermentare și frustrare și așa la margini, în zonele periferice, în zonele profunde, care e acest, care, mă rog, zone care mai devreme sau mai târziu vor veni și cumva lumile sunt, cum, indiferent de civilizație, dacă ea se bazează pe o ierarhizare de putere, e, mai devreme sau mai târziu, nu doar se schimbă polurile sau se revarsă marginile, pentru că e, cum spuneam, e o distribuție inegală în sens de energie, în sens de educație, în sens de sănătate, de echilibru, să spunem, și, și atunci cei care sunt lăsați așa la limita existenței sau subzistenței, să vor știți cum e, dacă n-au ce mânca, să mănânce tort. Deci gândirea asta a rămas, chiar dacă îi pare amuzant, nu-i deloc amuzant, e tragic, de fapt, pentru că ea e încă acest mod de a gândi, de a vedea, se află în mințile multor oameni care se află în poziții de putere. Și nu doar la noi, pentru că aici nu vorbim despre o critică specifică, specific locală, nu. Aia e o chestiune care e răspândită peste tot în lume și asta putem observa dacă avem suficientă atenție din comportamentul, discursurile și reacțiile pe care le au anumiți lideri și ce spun. Unii mai primitivi, alții mai pe o zonă de absurd, unii mai infantili, unii total paraleli cu ce strângând cumva din umeri, iar alții promițând că, vai, o să rezolve mâine totul la ora 1. De luni încolo o să fie peste tot ok. Toată povestea asta debusolează și dă un sentiment de multe ori așa acut îngrijorare, dar pe de altă parte iese cumva că ceea ce nu se rezolvă prin maturizare economică, politică, așa, specie sau unor spații și au conlucrare și așa numită, știți cum era termenul ăla, prietenia popoarelor, care nu a existat niciodată, e doar o pretenție sau e doar un fel de promisiune sau un fel de a spune prietenia popoarelor. Cine e prieten și cu cine, de fapt, cu adevărat dezinteresat, când toți încearcă cumva să, și instinctiv de altfel, să caută oportunități în comunicare. Când și cum anume ajungi să comunici, cui dai mai multă atenție când afli ce statut are cu tare, cu tare, cu tare. Mai ales când în educație se strecoare chestii de genul Caută-ți un anturaj din cei de la care poți învăța ceva, de la care au cu ce să te ajute, cu care puteți să faceți ceva împreună. Evită-i pe cei care nu ți-aduc niciun folos. Evită-i pe cei care te fac să te simți prost sau care te vampirizează, cum se mai țin în minte termenul ăsta, vampirizare energetică. Evită-i pe cei care sunt toxici și nu știu ce. Păi dacă toată lumea începe să-i evită și să-i blocheze și nu știu ce, ei fac coaliții și ei au o putere imensă. Acum, din ce e structurată această putere, asta e cu tot o altă discuție. Adică în sensul că de bine, de rău și așa mai departe. Dar e o forță destructivă în timp, se transformă într-o forță destructivă care, cum spuneam, întoarce periferiile împotriva centrului și ajunge mereu în povestea asta cu centrul nu se mai susține. Pentru că el monopolizează și cumva se atrofiază. Știți cum era și conflictul cu... Nu știu, că sunt o grămadă de materiale foarte interesante pe tema asta. Că în momentul în care atingi un soi de confort, un fel de echilibru în toate planurile, se produce o adormire, să-i spunem așa, ca să nu zicem atrofiere. O anumită degradare a unor simțuri, a înțelegerii ce se întâmplă dincolo. E ca plimbarea într-o limuzină blindată cu geamuri fumurii și nu doar că sunt geamurile fumurii și tu nu vezi ce se întâmplă pe străzi. Avea și Cronenberg un film interesant pe tema asta, cu unii filmat, aproape tot filmul e într-o limuzină. Foarte interesant. Adică el oricum vorbește despre felul în care lumile se închid unele în raport cu altele, în funcție de statut, în funcție de poziții și așa. Și apoi o tonă de materiale și filme legate de lumi apocaliptice, post-apocaliptice, felul în care unii trăiesc în, nu știu ce, în buncăre de lux versus restul totul e împânzit de radiații și nu știu ce, și moloz. Ei bine, când vorbim despre felul în care lumi centralizate, cu conduceri centralizate, bazate pe monopol și pe un capitalism feroce, unde competiția face legea și unde cel mai puternic câștigă sau supraviețuiește, asta vine cu două... Știți că și în fizica asta subatomică, fizica aia subatomică, știți, e principiul ăsta de entanglement, când două elemente subatomice, mă rog, comunică chiar dacă distanțele sunt uriașe între ele și cumva parcă distanța asta devine cumva abstractă și ele își influențează rotirile, dar pe minus. Spin invers, pe plus, pe minus. Adică dacă avem o particulă care se rotește la stânga, ea influențează în câmp gravitațional sau putem să vorbim aici deja în plan subatomic, așa la scară Planck, niște fenomene greu de înțeles și probabil că tocmai pentru că știința sau limbajul are anumite limite, el nu are limite pentru că el se dezvoltă în funcție și de limitele pe care încearcă să le cunoască și atunci apar noi formulări, noi teorii, noi ipoteze și speculații. Dar ideea e că energiile cumva vin în coliziune. Da? Știți cum e un tsunami generează la rândul lui, un cutremur generează la rândul lui un tsunami, inundațiile la rândul lor influențează alunecări de teren, alunecările de teren și tot așa. Până când lucrurile cumva se opresc și ce observăm de undeva de sus e un câmp devastat, moloz și supraviețuitori care sunt desigur șocați și caută printre dărâmături, poate mai găsesc pe cineva în viață. Ei, iată că iese cumva că lumile și social-politic ajung cumva să-și genereze sau să contribuie încet, că nu poți da vina pe cineva. Și asta e o tendință, din punctul meu de vedere, destul de absurdă, de a căuta țapul ispășitor. Păi ăia, pentru că ăia sunt de vină. Păi asta, prin asta dai de mâncare celor care abia așteaptă să dărâme, să distrugă nu știu ce cabinet, să fure totul dintr-un birou, să dea cu candelabru de pământ și să-i nimicească pe burtoșii, sau cum era, știți, cum erau panourile alea mari cu comuniștii versus capitaliștii. Dă o lovitură, nu știu ce. Și mereu în acele caricaturi, capitaliștii sunt cumva caricaturile alea, da, niște umflați care dețin controlul și care își bat joc de tine. Păi, asta nu rezolvă problema, pentru că asta generează ură. De fapt, ură inoculează, dă un, e fitilul, știți, sau triggerul pentru cei care oricum deja sunt sătui de ce se întâmplă și nu mai rezistă pentru că nimeni nu le acordă absolut niciun fel de atenție, absolut niciun fel de sprijin, nu dă doi bani și nici nu comunică cu ei. Și nici nu pot comunica, că ei ar încerca, ei vin sub balcoane, încearcă cu asta, cu asta. Și atunci noi ne mirăm că de ce sistematic se întâmplă, nu știu, în lume, că nu doar la noi, dar să zicem, dacă ne gândim în perspectivă și în trecut, și în prezent, și în viitor, de ce din nou și din nou, după anumite perioade, se întâmplă mineriade, ciobaniade, tot felul de lucruri în care oamenii... Și, iar în hate-ul ăsta se investește, din nou și din nou. Și spunem, a, iată, trebuie să ne blocăm, aici trebuie clar legea să-și facă, poliția să-și facă ce trebuie, datoria, militarii să-și... Apare frica asta că realizezi, îți dai seama că dacă se produce o răsturnare de...
1: Publicitate! Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut! Sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
2: Roz. Conversații care nu încap într-o postare. La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
1: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Delilah.
1: Publicitate.
2: Mai sunt și o tonă de chestiuni pe care le mai generează creierul ca agregat așa paranoid, mai ales când este constrâns de, sau mă rog, supus unui bombardament informațional, că na, de-aia se și spune ce e războiul informațional, nu? Un fel de bombardament cu informații din toate părțile pe care nu le poți duce, nu le poți înțelege. Și atunci te debusolează și te trezești exact ca omul care, iată, nu mai înțelege unde e ușa și unde e, știți?
1: Stai pe social media?
3: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
4: Dero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
5: Mid-season sale pe epantof.ro. Beneficiază de până la minus 35% la o achiziție de minimum 379 lei în coș, iar cu Modivo Club Gold primești încă 10% cashback. Doar până pe 5 octombrie pe epantof.ro și în aplicație.
6: Yay! Încă o prietenă se mărită. Dar încă o nuntă pe lângă celelalte trei nu era în plan. Am o idee. Îl iau pe Mac Combo Crimisos, partener de economii. Creier! Când știi cu ce se mănâncă Mac, spui da fiecare invitații. Noul Mac Combo Crimisos îți descurcă și bugetul și sezonul nunților.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 4 octombrie, ai salam de Sibiu Drag de România, 100 de grame, a doua bucată cu 50% reducere, spată de porc pentru gătit, 100 de grame la 1,39 lei și mere roșii la 3,39 lei kilogramul. Carrefour.
8: Universo entero, escucha!
9: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
10: Roz. Conversații care nu încap într-o postare.
1: Publicitate.
11: Hello, Clarice.
12: Hello, Dr. Lecter.
11: Well, Clarice, if the lambs stopped screaming.
12: No, Dr. Lecter.
11: Ok, Clarice. Clarice. Ce faceți cu mine, mă? Radio.

0: așa, problemele la mansardă continuă. Și apare o întrebare, bun, e posibilă o echilibrare așa în timp, o rezolvare a unor probleme care astăzi par așa. Odată că par și înțelegem că ele sunt cumva de când lumea și că mai devreme sau mai târziu, cum spuneam, orice dezordine începe să se restructureze și să se reorganizeze. Inițial poate niște clustere și clusterele, grupurile, ele încep să se coalizeze încet, încet, unele în funcție de interese și în funcție de poziții, până când din nou avem o structură ierarhică, una sau alta. Mai mult sau mai puțin dictatorială, pentru că știți, când e haos mare, apare și spiritul unei organizări rapide. Hai, repede la lucru. Și, da, evident că aici cine are ambiții mai mari și, să spunem, maxilarele mai puternice, e foarte posibil să urce repede în ierarhie și să se poziționeze într-o zonă de decizii importante la scara, mă rog, respectivului lui spațiu, nu? E posibil în timp să se cumva să se decentralizeze și să apară o oarecare formă de societate sau lume, să spunem, mai echilibrată, unde poți să ai o încredere mai mare în ziua de mâine și să te uiți spre orizont fără să cauți o scară într-un bunker, sau așa suntem cumva condamnați la o permanentă bătălie pe principiul cine mai puternic învinge și ca un fel de războiul speciilor, într-un fel, sau hai spun, competiția asta și uneori numită din nou, cu semn de întrebare, ce și cum putem raporta asta la noi când vorbim despre cum era, nu dinamica speciilor, era un termen, îmi scapă, și nu întâmplător îmi scapă, și poate că e mai bine. Păi, cred că da, pentru că e posibil și nu e neapărat o utopie, cu condiția să, cum spuneam, să existe o înțelegere, o educație socială, politică, economică, structurată încet, încet și în special cu un plus de interes pentru zonele mai degrabă profunde, periferice, asigurarea unor condiții de viață ok, nu tot timpul contra cost. Dar hai să spunem că nici nu poți, evident, știți că mai apare și problema asta, ok, când ajuți cel ajutat, nu-și mai dezvoltă abilități de a construi singur ceva, de a face să fie ajutat. Și asta, mă rog, e clar, are o logică cumva această teorie că, domnule, când vine cineva la tine și îți cere un împrumut sau să-l ajuți într-o anumită problemă și se plânge și are așa, și tu faci asta din nou și din nou, el va veni din nou și din nou, pentru că tu faci asta, tu îl ajuți. În momentul în care tu începi să pui limite, există varianta să primești o supărare înapoi. Adică stai puțin, nu mai îmi dai nimic. Păi până acum, evident, mai subtil poate, nu așa direct, dar apare, știți, mirarea aia. Asta e o formă, clar, ne poate duce cumva cu gândul la o formă cumva de interacțiune destul de infantilă, da? Pentru că tu spui, domnule, da, poți, la copii vedem de multe ori comportamentul ăsta. Mami, tati, îmi dai asta, îmi iei asta, nu știu ce, ok, apoi poate să facă urât dacă tu nu îi mai dai sau nu îi mai iei, pentru că tu ei permanent ai răspuns și ai făcut pe plac. Și în momentul în care vine situația în care nu îi faci pe plac, începe, se trântește pe jos și face o isterie, sau știu, dă din pe aia, sau se supără, sau așa. Dacă asta vine cumva cu anumite limite și cu anumite condiții, și din nou ajungem în situația asta în care descoperim că, băi, fără condiționări și fără anumite constrângeri, se pare că nu putem construi o coabitare echilibrată. Adică trebuie să fie un schimb de servicii, cum se spune, nu? Da, pentru că așa s-au structurat grupurile, mereu. Când încă nu existau banii, dar ne putem face un salt, putem derula istoria, așa, până în punctul în care era totul bazat într-un fel de pe schimb de servicii, pe barter. vecine, uite acolo la mine să dărâmă o chestie, nu pot singur să răvii și tu să mă ajuți și uite, pune masa acum, te pun și la masă. Apoi încet, încet, da, s-a creat o prietenie, dar ea nu e o, așa, vorba vine, știți, prietenie, dar pe colaborare. Și oamenii s-au coalizat astfel, încât unii au lucrat pentru alții, ăia care au reușit, adică, mă rog, și-au construit ceva, au fost nevoiți, desigur, să angajeze mai mulți oameni. Și când vorbim despre societatea capitalistă, ar trebui să privim nu doar dintr-o perspectivă condamnată oarecum la o dezagregare în timp, din cauzele pe care le-am pomenit eu mai devreme, dar și dintr-o perspectivă cumva constructivă, să-i spunem, da? Ok, acei magnați sau acei oameni care dețin monopol economic, nu știu ce, ei la rândul lor, vrând nevrând, pentru că chestiunile se ramifică vast, dau de lucru grupurilor și nenumăratelor familii și așa mai departe, asigură într-un fel direct sau indirect, asigură joburi, asigură activitate și celor care țin de, mă rog, care sunt atinși, angrenați în toată structura asta, să-i spunem. Că economiile sunt întrețesute, da. Asta ar fi o parte cumva pozitivă, pentru că economiile joacă rolul unei plase, știți, așa să-i spunem, așa de ranforsare în adâncimea relațiilor internaționale și inclusiv când vorbim despre coliziunea unor state, felul în care ele, și astăzi cum observăm Europa, care se află într-o criză, felul în care dinamica pe care o observăm, dacă vorbim de Rusia, dacă vorbim de China, dacă vorbim de Statele Unite, totuși ele e o țesătură economică care, chiar dacă se reșapează, nimeni nu e capabil să facă tăieturi. Știți că noi spunem, domnule, ca să oprești o invazie sau un război, trebuie să toată lumea să se mobilizeze și să, mai ales structurile astea economice și politice, social-politice, politice în sensul de așa, să facă, să spunem, să blocheze, pe de-o parte, sună interesant și ne întrebăm oare e funcțional? Păi dacă pui sancțiuni, de exemplu, dacă toate țările din Europa să ne imagină, că ne putem imagina așa, un scenariu mai mult sau puțin absurd. Nu mai alimentează agresorul cu nimic. Nu mai vinde niciun fel de piese pentru nimic. Da, e o șansă să-l pui pe gânduri și să-l pui în dificultate. Pe de altă parte, el la rândul lui strânge șuruburile, generează o dictatură și mai brutală și astfel obține brațe de muncă pentru a rezolva repede. Știți cum liderii de la Kremlin au discursuri diverse, unele mai absurde decât altele, dar, de exemplu, au varianta asta care spun, ce, care e problema? Fiu azi tocmai că suntem singuri împotriva tuturor, asta ne dă nou ceva, un statut aparte. Și noi de asta suntem nevoiți să devenim și mai puternici, mai autonomi și să ne dezvoltăm singuri o capacitate de a ne furniza noi, nouă, tot ce avem nevoie, fără să mai depindem de nimeni, da? E clar, dacă ne gândim la clasa politică care încearcă să supraviețuiască cu orice preț, pentru că până la urmă vedeți că în această narațiune ideologică caracteristică pentru imperii sau pentru dictaturi, că totul pentru popor și că noi luptăm pentru supraviețuire și noi ne apărăm drepturile celor care, iată, sunt tot mai mult puși la colț în străinătate și nu știu ce. Asta în timp ce ei își ucid soldații în masă, nu? Adică despre ce patriotism, dacă e să vorbim, sau naționalisme, nu e, n-are nicio legătură. Și oricum nici n-ar trebui să aibă legătură, pentru că și naționalismul știm foarte bine cum e speculat și cum anume e, care e dinamica lui. În modul în care un sistem sau altul, în funcție de primitivismul pe care îl... la care e, da, că și primitivismul, știți, nu trebuie să-l privim ca fiind o vină. Noi avem tendința asta să spunem, ăia sunt răi, ăia sunt buni. Asta e așa, o formă destul de arhaică de a împărți chestiunile în aproape ocultă. Ăla e diabolic, iar ăla e sfânt, ăla e așa. Dar, în esență, ele cumva se alimentează reciproc. Pentru că anumite chestiuni, chiar dacă o iei în termeni mistici, știți? Sfințenia strălucește tocmai pentru că există ceva mult, mult prea mult rău în lume, nedreptate și lucruri întunecate și uneltiri diabolice și tocmai de aia sfințenia strălucește sau îngerul de aia. Știți, pentru că narațiunile astea sunt așa pe opoziție, pe opusuri, da? Pe ceva strălucește pentru că e întuneric. Dacă ar fi lumină peste tot, nici lanterna nu o vezi când afară e soare, știți? Deci e cumva pe contraste. În toate cazurile rămâne o narațiune sau un mod de a judeca mai slab. Dar are sensul lui câtă vreme și dezamăgirile legate de clasa politică, de dinamici, de războaie, de deznădejde și de sărăcie, îl împing din nou și din nou pe om. Unde? La biserică. Da, pentru că acolo e loc de verdeață, în esență, promisiunea eliberării. Mai ales pentru cei, cum vorba vine, da, săraci cu duhul, cei care nu au nimic, pentru că tocmai de aia nici nu au nimic de pierdut, știți? Pentru că sunt așa niște lucruri care continuă și care... E o linie de plutire în zona asta mistică. Ele uneori se retrag. Când societatea e tehnologizată și o duce destul de bine și oamenii cumva, știți, se simt așa într-o oarecare siguranță, parcă și relevanța unor chestiuni mistice și, sau ocultoide sau, eu știu, de narațiune așa de... cum era termenul? Da... Doamne, ce lacună! Dar ce bine! Știți, câteodată există așa cât un lapsus și el, în mod normal, în condițiile în care toată lumea așteaptă să se lege și, evident, că așteaptă coerență și sens și așteaptă să spună da, ok, parcă înțeleg ceva mai bine. Parcă aici nu mi-e clar. E așa ca o linie de plutire și cauți. Conspiraționism era termenul. Ideea e că atunci când nimeni simți o dezamăgire și legat de clasa politică, evident că te întorci undeva spre o zonă arhaică. Și normal că pe fondul unor crize în serie sau așa, apare, prind rădăcini cei care vin cu teorii fie naționaliste, fie tradiționaliste, religioase, respectiv legate de întoarcerea la valori arhaice, foc în vatră, autonomie totală, energetică, să nu mai depindem de nimeni, să nu mai vină nimeni să ne dicteze ce să facem. Și chestia asta e cumva ca o întoarcere la peșteră. Sau e ca un... Ce cumva te gândești că, în esență, când te gândești la un dezastru absolut, un haos absolut, pe care îl promit ba unii, ba alții, evident. Stăm și ne gândim uneori că care e diferența dintre un dictator care amenință, de exemplu, cu război nuclear versus Jordan, Harari sau alții ideologi, specialiști, evident, în felul lor. Atunci când ei turuie așa foarte categoric, fie într-un plan paranoid și ne amenință că suntem pe drum de pierzanie dacă nu ne oprim, vede tot ce înseamnă cibernetizare, tehnologizare, inteligența artificială o să ducă la devastarea, dispariția omului sau altele. Sau Jordan sau alții pe alt plan care fac reguli, așa cu rădăcini stoice, cumva, pretenția asta. Nu poți trăi o viață normală dacă n-ai niște reguli. Îi invită la un soi de soldățeală a spiritului, care oricum se bate cap în cap. De ce? Pentru că asta e deja un fel de schiță a unei dictaturi, o schiță a unor dictaturi. Soldățeala spirituală. Știți? Pentru că dacă te gândești ideologic, dictaturile tot timpul s-au alimentat din diverse tratate, din diverse lucrări, au extras din context și au sudat noi structuri care s-au bazat pe asta. Mobilizare generală, ne adunăm în jurul unei credințe, ne adunăm în jurul unui spirit, ne amintim de unde venim, adunări naționale. Atunci când lumile sunt în criză și vedem la orizont sau ne uităm în jur și vedem tot mai mult moloz, cauți să te aduni exact ca în situația asta, știți, că nu mai e nici apă, nici foc, nici călduri, nici așa căldură, nici energie, nu știu ce, oamenii se adună să folosească energia propriilor corpuri ca să se încălzească și atunci se apropie. Și vedem că sunt mulți care preiau narațiunea asta profundă, arhaică și instinctivă pentru a construi și pentru a cum se spune, înrola sau a încolona oameni cu lancea sus pentru dărâmat pentru a-i dărâma din nou și din nou pe căpcăunii care dețin monopolul.
1: Publicitate. Publicitate.
2: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: Luni de la 7 seara, Gary Live prezintă Vapor Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Guerilla.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: La Kaufland ceva bun este cu adevărat ieftin. De miercuri 30 septembrie până marți 6 octombrie, 30% reducere la produsele din gama Pampers și 20% reducere la toate sucurile Schweppes.
3: În Tangerul plin de culoare, Carmen Maura este eroina unei povești tandre despre libertate, iubire și curajul de a o lua de la capăt. Strada Malaga, un film încântător semnat de premiata regizoare Mariam Tuzani, care a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.
4: Vamos a tener problemas.
5: Business is business.
3: Distribuit în România de Good Time Films. Vino să vezi Strada Malaga din 2 octombrie la cinema. Văzut de Radio Guerilla.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Aoleu. Toți, nu toți, aproape toți, mereu aproape, tot mai aproape. Și asta cu prăbușirile economice și nu știu ce, că spunem, domnule, dacă avem un agresor, o țară care, iată, duce un război și știm că, na, e, observăm, că e un proces destructiv, care clar mobilizează, care schimbă, reșapează o grămadă de circuite și ce spunem, domnule, dacă se destabilizează economia, se duce pe butuci, asta ar fi o soluționare. Păi nu neapărat, pentru că în momentul în care se prăbușește un economic, atunci ai și mai multe brațe de lance sau brațe de luptă, da? Pentru că vin din adâncime, tot mai mulți o să meargă spre centru, tot mai mulți o să, pentru că nici nu o să mai aibă nimic, nu mai au. Dacă la ei e dezagregat totul, tot mai mult și mai mult, se duce pe butuci și ei respectiv, pentru că pe de-o parte nici nu mai au nimic de pierdut, pentru că nu au nicio perspectivă și se duc... Iese cumva că un regim sau în colapsarea lui, chiar în procesul lui de dezagregare, el împânzește vecinii și ceea ce nu se dobândește pe cale, hai să-i spunem, ele toate căile sunt cumva naturale, pentru că se produc în natură aceste fenomene. Altă treabă când noi spunem, da, dar totuși specia umană, neocortexul ne permite totuși să găsim soluții și să nu facem anumite greșeli, teoretic sună bine. Dar se pare că practic necesită din nou și din nou pe teren implementare și aceste implementări în timp... Clar, generează efecte secundare și apoi se lucrează cu toată povestea asta. Da, apar lucrări care iau premii mari legate de ce s-a întâmplat, de istorie, de și respectiv succes au cei care vin cu soluții sau cei care vin cu idei noi. Da, au stat, au studiat, au urmărit de-a lungul timpului, stau și fac în adâncime cercetări în plan istoric, social, politic și apoi vin cu niște idei. Iată că noi credem că aici ar fi bine. În toate cazurile, distribuția, să-i spunem așa, mai egală a lucrurilor, să le spunem așa, nu în sens socialist sau comunist, pentru că ele doar în vorbă au fost așa. Plus că, evident, că aici să nu uităm că sunt și cei care spune în natură nu există asta, nu există așa ceva. Oricum e un război între specii și câștigă cine e mai puternic și cine are mai multe resurse și cine conduce centralizat și ierarhiile din nou și din nou se vor structura. Deci toate semnele arată cu, într-un anume sens în dinamica asta social-politică când avem niște spații locuite. Din nou și din nou se va pune problema resurselor și se va pune problema hotarelor, cine și ce teritoriu ocupă și acolo vor înflori ideologii care vor spune, desigur, vor trage plapuma tot mai mult spre ei. Da, plapuma asta e mai mult a mea. Nu, că uite bunii. Și apar conflicte și în baza unor modificări făcute, fie mai subtil, fie brutal în spațiul istoric, da. Adică acolo au trăit bunicii mei. Noi acolo am deținut aceste teritorii cândva. Și când lumea se împotmolește în aceste narațiuni și începe să explice că, păi da și ăia sunt de vină, vai, ce evrică, pe bune. Deci așa cumva o lălăială absurdă care nu rezolvă nimic. Pentru că, în esență, coalizările se fac în jurul celui care e în criză totală, da? Adică dacă tu vezi că cineva e atacat pe stradă, tu începi. Stai pe margine. Dar e o formă ca de... E ca o formă de lașitate. A, păi nu mă bag, nu-i treaba mea. Că mă bag încă o să iau și eu, pentru că e posibil chiar ăla care acum se află la pământ să se ridice și să spună, ce te bagi? Este problema noastră. Da, se poate întâmpla. Dar asta nu e... Asta e ca o formă de a-ți justifica lașitatea, da? Dacă tu vezi că cineva se află în pericol și este, să spunem, la pământ și cineva așa cu un soi de, cu o formă primitivă de abuz, te bagi. Dar dacă tu începi să spui, a, păi stai, că asta nu e întâmplător, pentru că ăla l-a provocat, pentru că ăla s-a dat șmecher, că a avut o aroganță și ce, asta e cu tot o altă problemă. E vorba acum, e vorba de acțiune. Deci o formă de lașitate atunci când tu stai și spui,
Dar și ăia sunt de vină, pentru că uite că ei ar putea să rezolve, dar nu vor, se încăpățânează să reziste. Păi și cine, dacă te întrebi, oare cine sunt, ce structură, să spunem, ideologică, mentală, umană, are cineva care dă vina pe victimă într-o condiție, într-o situație în care este clar, uite, ăsta este atacatorul și ăsta este victimă. Când el întoarce, face flip și spune, flip pe imagine face, adică spune, a, păi nu, aici victima e de vină, pentru că uite cum s-a îmbrăcat, că l-a provocat pe agresor. E o formă, nici măcar nu e o formă, să-i spui așa, explicabilă din perspectiva sindromului Stockholm, în care victima, da, adoptă un mecanism de apărare instinctivă și începe să țină, oarecum, să-l miluiască pe agresor, ca să-l potolească cumva. Nu, nu, e dintr-o parte, e o formă de lașitate, într-un fel, sau căutare așa. Și respectiv, e și o formă de bucurie, că știți că sunt și cei care au trecut prin diverse traume sau au avut tot fel de probleme, eu știu, legate de instanța care a dictat într-un fel sau altul. Nimeni nu a luat în seamă niciodată suferințele cuiva, poate, și la un moment dat ajungi să te bucuri când vecinul suferă, pentru că tu altfel, numai așa, e acel rânjet, a? vezi cum e, să simți și tu ca să înțelegi prin ce am trecut și eu. Asta, din nou, e o formă, e o traumă acolo, sunt o serie de probleme. Nu putem da vina pe oamenii care gândesc așa, nu putem da vina în sensul că, știți, pentru că aici din nou și din nou te duci la anumite materiale legate de, cum spuneam, de liber arbitru și de ce măsură putem spune că ideile noastre și felul în care vedem și principiile noastre sunt autonome. Nu. Toți sunt influențabili. Iar asta e și bine și rău în același timp. E rău atunci când suntem influențabili și peste chestia asta vine și amenințarea, da? Pentru că în fond de amenințare îți schimbi de multe ori, chiar dacă nu în adâncul tău, dar comportamental te schimbi. Se modifică comportamental un om supus unor presiuni. M-am uitat acum nu de mult la acel film despre una bomber, cu experimentele pe care, da, statul, armata, mereu o să facă și au făcut mereu și sunt aceste experimente. Și, de fapt, dacă ne gândim la aceste laboratoare care există, mai mult sau puțin secretizate, dar, în general, în perioadele de război și, nu știu ce, se deschid, se legalizează, să zic așa, în ghilimele, tot fel de experimente, unele mai horror decât altele. E și asta, cumva, curiozitatea asta științifică și în același timp cinică, desigur, cumva, tot mai lipsită de, știți, cercetătorul, halatul alb, doar halatul, fără niciun fel de empatie, da, ne putem merge în trecut și să ne gândim la diverse laboratoare unde au fost făcute cercetări, care nu sunt posibile într-un spațiu, să spunem, democratic, așa numit, civilizat, unde putem vorbi, măcar și în

0: au importanță în ce numim stat de drept, civilizație și așa mai departe, anumite țări în fața altor țări. Și nu doar din perspectivă economică. Perspectiva educației, din perspectiva drepturilor, de acolo, din perspectiva, știți cum era și vorba aia, că o civilizație poți observa după grija pe care o poartă bătrânilor, celor cu dezabilități, celor care au educația, dar copiii, după asta, cei care nu produc propriu-zis direct, nu se duc direct la fabrică și uzină și nu muncesc direct, cei care nu pot. A, da, civilizație este, putem vorbi despre o civilizație atunci când are grijă de periferii. Și sunt anumite țări unde putem observa că s-a dezvoltat acest agregat. Evident că mulți o să spună că dacă sunt țări așa cu structură socialistă sau nu știu ce relevanță are dacă e, pentru că nu le putem secționa sau separa capitalismul de socialism, comunismul, de, ele sunt și fascismul și altele, ele cumva își dau târcoale reciproche ca un fel de creuzet în care ele fermentează și din când în când iese la suprafață o anumită spumă. Una face crustă, se stabilizează, alta nu, doar fierbe. Deci e un cazan în care ce e de desubt se ridică la suprafață, se răcește un pic și coboară, pentru că este din nou ce e de desubt, iar ajunge la suprafață. Iar acest proces nu poate fi oprit decât prin încetarea, adică prin coborârea temperaturii asupra cazanului. De asta atunci când, din punct de vedere politic, militarist, social, politic, chestiunile, crizele se acutizează, cresc temperaturile, să le spunem, crește și fermentarea. Și de asta se și răstoarnă orânduirile. Cei care nu au fost băgați în seamă și nu au fost ajutați, sprijiniți, nu știu ce, vor veni și te vor dărâma. Și nu mai contează că tu ai vreo vină sau nu ai vreo vină, pentru că asta e și tragic.
1: Publicitate.
2: Scanează Kaufland Card Extra și ai Ciuc Radler, doză la 2,99 lei. Iar un coș de minimum 200 de lei te invită la tombola cu mii de premii săptămânal până pe 13 octombrie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penicard ai Roni, hrană uscată, pui și vită pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la numai 24,99 lei și 20% reducere la gama de hârtie Penny. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie-6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia-ți mașină de spălat Arctic 7 kg cu minus 10% extra la doar 98 lei pe lună în 12 rate fără dobândă.
7: EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discount.

0: simt și bun.
1: Pentru ca și cum ai dansa sau te-ai plimba, mișcați-vă pe Vinyl Rum Tapas and Wine, sâmbătă după masa, de la 2 la 4.
2: Lumea bună se adună la Radio Guerilla.

Da, e știți cumva, când te uiți în natură, intri într-un, nu știu, așa mai, într-o zonă mai tropicală, descoperi specii care mai de care și foarte interesant să urmărești felul în care au dezvoltat de-a lungul timpului tot fel de arme sau tot fel de imagini care nu, în care specia cu tare sau cu tare, fie că vorbim de insecte, fie că vorbim de, mimează, da, se camuflează și folosesc diverse instincte pentru a se preface că sunt moarte sau în anumite situații de pericol, felul în care reacționează ca să se apere sau să supraviețuiască. Da, în toate cazurile vorbim despre instinctul de supraviețuire, de conservare și așa mai departe. Felul în care intră într-o anumită stază atunci când nu mai are resurse, felul în care intră în hibernare, da? Adică natura cumva, observăm că a dezvoltat nenumărate mecanisme foarte interesante, pe care apoi, dacă stăm să facem paralele și comparațiile, observăm la noi, în comportamente și în funcție de situații, felul în care ne adaptăm, felul în care căutăm anumite oportunități, felul în care facem diverse calcule de multe ori pe pilot automat atunci când comunicăm cu cineva, în funcție de statutul persoanei, felul în care se modifică limbajul, comportamentul, toate semnele, da, inclusiv în zonele astea, știți, de cercetare mai atentă, microgesturile, reacțiile, atunci când cineva află că persoana cu care discuta era, de fapt, nu ce își imagina, dar asta e foarte interesant. În toate cazurile apare un instinct de conservare și un instinct de apărare care are ca scop sau sens să te ferească de, ca să zic așa, de expulzare, de alungare, de respingere, de pierdere, de pedeapsă și așa mai departe. Pentru că, evident, respingerea sau abandonul sunt trăiri dureroase și căutăm, desigur, să fim mai degrabă plăcuți decât tăioși, irascibili, conflictuali și așa. Asta, evident, cu excepția celor care simt o profundă plăcere fiind tocmai în răspăr cu toți sau cu tot. Fiind, să spunem, având acea... Și de multe ori fac o imagine de succes, anume dintr-un comportament mai punk sau bazat pe o revoltă absolută împotriva a tot ce mișcă. Hai să nu mai... În sensul că, da, că dacă spui clasa politică e cum e, nu, când tu... Și spui, poate că nu e cazul să generalizăm că toți sunt o apă și un pământ. Ei, vine cineva, ba da, domnule, ba da, toți sunt niște hoți, ba da, toți mint, ba da. Deci asta devine cumva un steguleț, un steag, sau poate depinde cum ar mai preluată mișcarea asta, până într-un punct, da? Pentru că ea funcționează ca un motor. Asta e și partea interesantă, că funcționează, într-adevăr, ca un motor de coalizare, de atracție pentru cei care împărtășesc acest sentiment și îl țin reprimat, pentru că foarte multă lume nu are curajul să-și manifeste frustrările și uneori chiar cruzimea, decât atunci când apare un trigger sau apare cineva și le arată că se poate. E bine, dacă vedem lideri sau, mă rog, oameni care au un mod de a se adresa foarte bine așezat, foarte cu un populism nu deșanțat, așa, știți, pe care îl vedem de multe ori, că s-a dus unul cu barca în zona de inundații, din nou și din nou, pentru că acolo sunt inundații, din nou și din nou, pentru că nu face nimeni nimic decât se mai duce uneori la inundații și arată, mimează că e aproape de oamenii care trec prin acele nevoi și că o să facă și o să dragă și apoi pleacă, se duce în centru și apar alte probleme, pe când se mai... mai mergem la anul, la următoarele inundații mai mergem o dată cu barca și mai ne apropiem de oameni și le mai promitem câte ceva. Le dăm cu lingurița speranță și ce. Sunt cei care nu fac, care și-au dat seama că acest tip de populism e prea deșanțat, prea strident și așa mizerabil cumva în felul lui. Și atunci hai cumva chiar să vorbim cu oamenii, să-i facem să simtă că nouă ne pasă, dar nu că îi înțelegem cu adevărat. Și noi pentru ei facem tot ce vrem. Să-și ia țara înapoi. Stați așa, facem o scurtă pauză și revenim. Rămâneți aici.

0: Radio Guerilla.
1: Publicitate! Publicitate!
2: Vecine, cum e vremea în weekend?
3: Plouă! Plouă cu promoții în Kaufland Card Extra. Detergent lichid Ariel 1 plus 1, prosop de hârtie Pufina cu 50% reducere și hârtie igienică Zen 1 plus 1. Kaufland. Ieftin și bun!
4: What are the secrets you have?
5: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care ți împarți viața. Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane din România cu o dramă tulburătoare.
6: I can't possibly love him.
7: There is no off button, as far as I know.
5: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
8: Băbiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu-i nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
9: Cit tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Kaufland Card Extra te așteaptă de sâmbătă până duminică cu o ofertă foarte dulce. Zahărul Coronița la 2,99 kg atunci când cumperi 4 bucăți, 5 bucăți, chiar și 10. Dar mai întâi activează-ți cuponul în Kaufland Card Extra.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Așa, problemele la mansardă continuă. Facem așa, o paranteză, acum că punem pe, lăsăm la sedimentat filosofia minții politici și, să zicem așa, mlaștina asta, știți, în care cumva trăim și din care, până la urmă, mai și guști, vrând nevrând, și sunt momente când începe să-ți și placă. De la această oră povestim cu Octavian Strunilă, regizor. Salut, Octavian, mă bucur că ai venit.
1: Bună dimineața, eu mă bucur mult că sunt în sfârșit la emisiunea asta, mă bucur că sunt la Gherila. Am urmărit o perioadă lungă de timp, v-am urmărit o perioadă lungă de timp și iată-mă aici, în sfârșit.
0: Mă bucur că ai venit și ne-am mai văzut și am mai povestit și am zis să te invit să mai povestim puțin despre zona teatrului, zona filmului, cariera ta, activitățile tale, pentru că tu cumva într-un fel ești, să spunem, ai o vechime în zona asta, știi ce e show business-ul și în sens bun și în toate sensurile, pentru că show business-ul este o junglă foarte interesantă și exotică.
1: Da, este.
0: Ți se face, uneori, știi cum mai povesteam cu invitații de multe ori și vorbeam despre frica de succes, că de multe ori e uneori atâta, poate să fie așa, și talent și dorință și așa, dar poate să fie și o precauție din asta. Și eu ce o să fac dacă o să ajung în lumina reflectoarelor?
1: Uite, la asta nu m-am gândit. Să știi că eu n-am avut problema asta. Da, e complicat, e frumos și am trecut prin toate cum ar fi, pentru că mie mi s-au întâmplat niște lucruri de mic încă din facultate și vorbesc aici de anul 2001. Am început să joc și să activez în zona de televiziune, așa mi-a fost scris, aș putea să spun, pentru că m-am dus la un casting cu o colegă, adică într-o zi la facultate mi-a zis o colegă, băi, hai cu mine să dau un casting, că e un casting pentru fete. Eu am zis, mă doare cap, am fost aseară în club, hai să mergem să mâncăm o ciorbă undeva, că nu mai, hai că vii cu mine la casting și după aia merge și mâncăm și ciorbă. Mă duc la casting și cum stăteam acolo, țin minte, undeva la magazinul Muzica era, stăteam pe holul ăla chircit, așa mă durea cap, așteptam să termine, iese cineva și zice, tu nu vrei să dai și tu casting? Și eu zic, păi nu e numai pentru fete? E, nu că am avut ieri și pentru băieți și n-am găsit ce trebuie.
0: Și ne team pe mahmureală ceva.
1: Și pe mahmureală mi-a dat o foaie cu un text care era, țin minte și acum, pe două pagini. Am încercat să citesc, am ajuns la jumate și mi-a zis, hai intră. Păi zic, hai intră. Și am dat, uite așa, castingul cu regizorul care stătea în spatele camerei de filmat și eu am dat castingul, dar a fost ușor pentru că scria așa, din tufe iese un băiat cu gluga în cap și cu cuțitul în mână. Iar eu, trăind în anii aia de cartier așa, mi-a fost mănușă rolul și așa am și jucat toți anii următori, vreo 8 la rând.
0: Da.
1: Vreau să zic că am jucat așa și nu mai trebuia să-mi spună, era deja glumă la buftea. Și eu ce joc? Lasă că știu eu ce. Iese un băiat
0: într-o tufă
1: cu gluga în cap și cu așa. Asta a fost botezul.
0: Dar acum, făcând așa o derulare, istoric vorbind, deja tu aveai o formare, adică tu vii dintr-un spațiu în care ai făcut o anumită școală în zona asta de actorie. Cum?
1: Eu eram la facultate în toată perioada. Asta era la facultate și așa cum toți studenții vânează castinguri, așa și eu n-am vânat atunci în ziua aia.
0: Da.
1: Nu eram la vânătoare.
0: Poate de asta a ieșit mai natural și
1: cred
0: mai firesc,
1: da,
0: nu?
1: Cred că cumva. Da, cred că
0: nu
1: că
0: ai avut tracul ăla sau emoția. Că
1: să nu se înțeleagă că am fost vreo minune. Eu am dat zeci de castinguri și nu le-am luat. Ăsta l-am luat așa pentru că nu m-am pregătit. Da, venisem din zona asta, venisem și de la Dorohoi din nordul Moldovei. Taică mi-o a cântat, toată viața a fost artist, de mic m-am visat să fac asta și uite, am ajuns aici. Eu ce voiam să zic este că am început ca actor după ce s-au terminat toate, că la un moment dat astea ale tinereții, succesurile tinereții se duc. M-am trezit în plin neant, adică fără job, ca să zic așa.
0: Uh-huh.
1: Pentru că s-au terminat serialele, eu terminasem facultatea între timp, făcusem și un master la regie și scenaristică și nu știam ce să fac. Și atunci am început ceea ce fac eu astăzi. Să scriu, să regizez și să-mi produc propriile piese. Și așa am ajuns eu la Teatru Metronom și la ce facem noi astăzi.
0: Și ești director într-un, pe lângă toate celelalte? Sau cum? Ce poziție? Sau sunt mai
1: așa,
0: multe?
1: Că e destul
0: multifuncțional,
1: de,
0: cumva.
1: Da, e destul de complicat, știi de ce? Pentru că e atipic ce se întâmplă astăzi. Teatrul Metronom este un teatru 100% independent. Aș putea să spun independent, dar nu știu de ce. Pentru că el e privat, e un teatru privat, adică e un teatru făcut cu banii mei, bani pe care i-am făcut, ca să înțelegeți, din deplasările în țară. Eu am mers foarte mult, mai bine de 15 ani, cu spectacole în întreaga țară și am cunoscut țara asta de la nord la sud și de la...
0: Asta e fantastic, pentru că ai mers și în adâncime, nu ai fost central și fixat.
1: Da, am fost în locuri în care oamenii nu mai văzuseră teatru, adică am fost la un moment dat într-un loc în care unul dintre personajele noastre, interpretat de Paul Ipate, trebuia să bea un pahar cu apă, să termine apa din pahar și la următoarea scenă să încerce să bea apă și nu mai avea apă. Ei, și cineva din public s-a ridicat și a turnat niște apă în pahar.
0: Fantastic, da.
1: Da, asta s-a întâmplat la Nădlac.
0: Da.
1: Pentru că nu, omul respectiv nu mai văzuse teatru în viața lui. Iar noi am jucat într-un spațiu, la momentul respectiv, nu era teatru. Era un spațiu neconvențional. Într-un bar am făcut, oamenii de acolo au zis, hai să facem teatru, hai să facem teatru. Noi eram în trecere între două orașe mari, a zis, hai să facem aici. Asta s-a întâmplat. Bineînțeles că am jucat de la spații de genul ăsta până la Regina Maria, unul dintre cele mai frumoase teatre pe care le-am văzut vreodată din Oradea. Și este un teatru și un spațiu extraordinar de frumos și un public extraordinar de frumos la Oradea. Și am cunoscut, am experimentat
0: toate mediile,
1: mult.
0: Da?
1: Da, am experimentat.
0: Și dinamica asta continuă și acum? Ai acești, vreau să spun, dinamic vorbind, merge în...
1: Sunt nevoit, pentru că având... teatru. Noi avem sediu începând din această toamnă, poate oamenii trebuie să audă și puțin
0: cu context. Siguranță.
1: Se numește Teatrul Metronom București, este în Traian 105, este un spațiu nou deschis, în sfârșit Teatrul Metronom, care a fost până în toamna asta itinerant, are un spațiu propriu, un spațiu unde își desfășoară spectacolele. Ei, sunt nevoit să fac asta în continuare, pentru că n-aș putea să plătesc chiria din ce se întâmplă în București. Tocmai vorbeam ieri cu niște colegi și le ziceam că, bă, dacă auziți pe cineva care vrea să-și deschide teatru, să le zice să nu-și deschidă. Să nu-și deschidă, pentru că nu ai cum să-ți plătești chiria. Un teatru are câteva lucruri de care nu se poate desprinde. În primul rând, trebuie să fie în centru. Nu poți să faci un teatru la periferie, pentru că omul, când vine la teatru, vrea să iasă în oraș, cum se zice.
0: Da, da.
1: Și ca să închiriezi un spațiu în centru, te costă. Un spațiu pentru teatru nu poate fi ceva cu tavanul jos. Trebuie și să apoi... fie un spațiu generos, open space, greu de găsit.
0: Și apoi, deci... după ce pornești, trebuie să știi să gestionezi toată povestea ca să supraviețuiască și să poată, mai ales dacă vorbim de...
1: Și e scump. Și atunci eu supraviețuiesc doar făcând în continuare, în paralel, ceea ce am făcut noi, adică plecând cu spectacole în țară. Și socotesc Teatrul Metronom București un incubator, așa i-am zis, un loc unde creăm proiecte, avem repetiții, scoatem premiere, oameni, avem spectacole și chiar și în seara asta avem un spectacol, se numește Dragostea durează 8 ani.
0: Astăzi?
1: Astăzi, da. De la ora 19. Avem spectacole, dar asta spun, ce te ține în viață este de fapt turneul. Și cred că asta face diferența. De asta nu există multe teatre particulare în București care să și fie la dimensiunea teatrului nostru. Sunt teatre micuțe. Eu mi-am visat tot timpul, îi ziceam lui nevastă mea, că în general mie mi se îndeplinesc dorințele. Vorbesc foarte serios.
0: Doamne ajută!
1: Eu, tot ce am închis ochii de-a lungul vremii, noaptea, și m-am gândit, mi s-a întâmplat, jur, vorbesc serios. Știi care e diferența? Uite, apropo de emisiunea ta, că la tine se vorbesc lucruri de genul ăsta. Acum nu mai am puterea să-mi doresc.
0: Adică sunt multe de făcut.
1: Știi ce înseamnă? Știi că nu e greu să faci un lucru, e greu să-ți dorești acel lucru.
0: Ei, na.
1: Cum vorbesc așa? Foarte serios. Eu de exemplu, eu pot să-mi închid ochii și să îmi doresc acum că teatrul ăsta o să-l extind și o să fac un loc unde o să pun și garderobă și am așa. Asta pot să visez. Dar nu pot să visez, de exemplu, aș vrea să mai prind un rol să joc și eu cu Al Pacino.
0: A, în acest sens vrei
1: în
0: să
1: spui. În acest sens, să-mi fac vise mari. Mm-hmm.
0: Păi nu, evident că sunt anumite aspecte pe care, de care îți dai seama că sunt cumva poate mai fantastice sau sunt poate chiar irelevante. Sunt mai degrabă ca un...
1: Pentru că știi de ce? În 2003 s-a dat un casting la Castel Film și era un rol în care trebuia să joc fiul lui Malkovici.
0: A, și înțelegi? Ție ți-a rămas în minte acest 2003, spui tu.
1: Și era foarte posibil, da, în 2003. Aha. Și filmul respectiv era rol principal, pentru că John Malkovich avea un copil cu probleme, care nu vorbea, și putea să ia un actor român, pentru că se filma în România. Și era partitură principală.
0: Ok, și tu privești acel eveniment ca fiind o șansă care a fost atunci și care nu s-a mai produs.
1: Nu s-a mai produs pentru că filmul s-a certat cu România și a plecat în Ungaria.
0: Serios?
1: Eu nici nu știu, că am dat mulți casting, nu zic că am luat castingul și nu s-a mai făcut cu mine.
0: Am
1: înțeles. Nu, dar am dat casting, erau acolo, era posibil, din punct de vedere regizoral, omul s-a gândit, băi, luăm un actor de acolo, pentru că acel copil... Eu aveam atunci 21 de ani cât aveam eu și puteam să arăt de 17 ani, că eram și mai slăbuț așa, și ar fi putut să iau un actor din România. Ei, posibilitatea asta există în mintea
0: omului. Ai fost aproape, dar apoi nu s-a întâmplat asta. Probabil
1: am
0: că...
1: colegi care joacă acum, uite, felicitări pentru colegii care joacă la...
0: stai cu afară sau...
1: Da,
0: sau...
1: joacă...
0: La New York.
1: Ce lapsus am. Taxi Driver. Cum îl cheamă?
0: Cu Robert De Niro?
1: Nu, regizorul.
0: Taxi Driver, stai așa, da, într-adevăr, am și eu. Cu Scorsese,
1: așa. Am colegi care joacă la Scorsese acum. Și, bine, ei au avut o carieră dedicată filmului, au făcut filme cu Cristi Puiu și așa mai departe.
0: Da, că toți să joace la Scorsese, cine mai joacă aici? N-avem nevoie și aici să fie. Știi că așa e o tendință din asta, că într-adevăr e un orizont din asta la care se uită toți și se gândesc, dacă aș ajunge acolo să joc cu aia, afară, undeva, acolo sus, unde e un fel de promisiune așa unui... Dar din punctul meu de vedere, asta e așa, ca un fel de atractor, știi? Atracție, cumva, știi? Soarele, uite, mergem
1: Să... Dar vezi tu că, uite, dacă acum 20 de ani puteam
0: și în umbră, cine mai rămâne? Puteam... Avem nevoie și de umbră.
1: Avem nevoie de umbră pentru că e destul de mult soare.
0: Iată, știi? Și atunci tu ai rămas și te-ai ramificat pornind de la cum s-a întâmplat ce s-a întâmplat și ai mers înainte. Nu a fost pentru tine o dezamăgire, să-l presupun.
1: Nu, a fost tot timpul un fel de a mă descurca, o nevoie de a mă descurca, pentru că știi de ce? La un moment dat nu mai suna telefonul și ca actor
0: e
1: cam...
0: Se vrajă așa.
1: Da.
0: Ce se întâmplă?
1: Nu mai sună telefonul, aștept să sune telefonul și telefonul nu mai sună. Și cu cât sună mai rar, sună din ce în ce mai rar.
0: Acum, în zona actoriei, în zona asta și de film și de spectacole și în general cei pregătiți în domeniul ăsta se trezesc de multe ori în situația unor așa numite compromisuri sau când joacă, de exemplu, în spoturi, în publicitate, în reclamă, prind diverse chestii. Asta tot face parte cumva din traseul cuiva și probabil mă gândesc eu că depinde de felul în care gestionează. Unii rămân undeva în zona aia.
1: Da.
0: Unii rămân pe o anumită linie, dar unii se mereu își au, ridică ștacheta cumva, parcă, și cred că tu, dincolo de actorie și dincolo de experiența vastă, pentru că tu ai jucat în nenumărate, adică, nu știu, mii de...
1: Da, 1050 de episoade am avut.
0: Asta e foarte interesant, pentru că îmi pare și foarte dificil, pe de-o parte, pe de-altă parte, cred că e și o rutină în asta, cumva.
1: A fost o rutină. La un moment dat, fiind la vârstele acele de 23, 24, 25 de ani și așa mai departe, îți dai seama că pentru mine era o rutină formată în jurul filmării...
0: Mergea la lucru.
1: Nu, filmări, club, restaurant, filmări, club, restaurant, filmări, club, restaurant, filmări, club, restaurant. Adică...
0: Da, aveai energie,
1: erai tânăr. Aveam familie, n-aveam nimic, reușeam să mă culc la 6-5 dimineața și apoi să mă duc la filmare, n-aveam nicio problemă. Cu timpul a căzut toată treaba asta, pentru că... dragi tineri, vă spunem de acum, corpul cade, corpul vă lasă, vă abandonează la un moment dat, în duș vi se întâmplă asta.
0: Da, e adevărat, dar motivația, vezi, vine și dintr-o structură mentală, în felul în care ajungi să ai, totuși, să nu depinzi mereu de factori externi, motivația interioară. Asta e o caracteristică care cred în mare parte se și dezvoltă. Dacă...
1: Trebuie să fii și puțin visător.
0: Să ai o anumită ambiție.
1: Și puțin... dacă atunci când toată lumea îți spune că nu se poate, că toată lumea îți spune că nu se poate.
0: Asta e un trigger bun. Apropo, asta, când asta nu, că vrei să demonstrezi că ba da?
1: Eu tot încerc să spun nostru, celor care vrem să facem niște lucruri, orice. Că vrei să te angajezi la un... lucrezi într-un supermarket și vrei să te angajezi într-un supermarket mai bun.
0: Sau să urci în ierarhie.
1: Să spună, nu se poate. Nu e unde, nu. Știi? Lasă-i în pace să vorbească și hai să le facem noi ce știm noi că putem să facem. Odată făcut, el devine ca în jocurile alea, știi, ai trecut nivelul, înapoi nu te mai întorci.
0: Ai învățat,
1: ai abilități noi. Ai văzut că se poate, știi? Și văzând că se poate odată, vrei să poți să mai departe. Și tot așa până te duci undeva unde crezi că se poate totul. Și ce ei?
0: Se poate întâmpla și asta. Pe de altă parte, acumulezi experiență. Și asta e foarte important. Iar experiența ține de teren, nu de teorie. Ele, de fapt, se combină. E bună teoria, dar fără experiență nu ai ce să
1: e
0: faci.
1: E bine să mori cu experiență, pentru că, până la urmă, știi, vorbeam înainte de intrare în emisiune, că pe la 45, eu am 45.
0: Mulți înainte, da.
1: Da, mulțumesc. În ce să te gândești așa la... dacă n-ai fost filozof de vii? Ce se întâmplă cu noi pe pământul ăsta, că parcă a trecut jumătate din viață, parcă urmează să... știi?
0: Da.
1: Bolile de inimă, cardiovasculare, mai vezi dintre ai tăi că se duc, mai moare unul, mai moare altul, intri pe Facebook și vezi, a murit ăla.
0: Da.
1: Știi? Și începi să te întrebi experiența, apropo de ce ziceai, ca să mori cu ea.
0: Știi, era și o vorbă, toți rămânem cu proiecte neterminate. Mai era o chestie legată de că tocmai condițiile astea și perspectivele și te pun în funcție deja diferit, pentru că înțelegând limitele într-un fel, timpul, cum trece, capacitățile și nu știu ce, pentru că le cântărești, cumva faci. Ajungi să faci lucruri pe care nu le-ai face în alte condiții. Dacă ai avea la dispoziție, știi, genul ăla de no deadline, adică așa, nelimitat. Te-ai pune pe ureche puțin și ai spune, timp.
1: Apropo de asta, hai că să-ți spun, am descoperit la mine niște lucruri în trecut, cum să mă autopun la treabă. Sunam pe cineva important și spuneam, am un episod, un pilot. Eu n-aveam nimic. Dar nimic.
0: Asta e bună, da.
1: Vorbesc foarte
0: serios. Mi-aduc aminte că l-am sunat
1: pe Florin Călinescu. Și noi am făcut un sezon de 12 episoade la ProTV, care era un serial tradus de la englez și cumpărat licență. Acum se punea problema și se discuta. Eu am jucat ca actor acolo, eram în primul sezon, 12 episoade. Se punea problema, băi, să schimbăm, să facem românește, că era cu Regina, era cu aia, foarte multe glume. Am auzit informația asta. Și a trecut, trecea vara și venea toamna, trebuia începută treaba din nou. Și tot mă gândeam vreo două luni, m-am gândit, măi, să scriu eu un pilot. Nimic. Două luni, nimic. Am pus mâna, l-am sunat într-o dimineață, m-am enervat. Domnul Florin Călinescu, da, zi-vă! am un episod pilot la asta. Trimite-mi-l. Nu pot să-l trimit. Acum mai lucrez puțin la el.
0: Sigur, finalizăm.
1: Mâine seară cred că e gata. Ei, și m-am pus la treabă și de azi până mâine seară eu l-am scris și l-am trimis. Și vezi ce s-a întâmplat? Că am scris un sezon. Sezonul 2 a fost scris 95% pentru că două episoade sau unul le-a scris Florin Călinescu. A fost scris de mine sezonul următor.
0: Tare, uite, asta e o rețetă. Apropo, apucați-vă, promiteți acum și la noapte vă așezați. Da. Și cu cât e mai așa promisiunea cu un orizont
1: Acum ce se întâmplă, fiind, cum ai spus tu, director de teatru, e mult spus director, că director te pune cineva aici.
0: Nu-ți place termenul,
1: pentru că... Nu că nu place, dar te pune cineva director. Aha. Și aici e problema că eu am devenit fără să vreau.
0: Nu m-am pus.
1: N-am dat concurs.
0: Înțeleg.
1: Fiind director de teatru, văd la ceilalți asta. Adică văd oameni care îmi promit mie lucruri și mă amuză și încurajez pe mulți dintre ei. E adevărat că 90% dintre ei nu vin cu proiectele, adică doar promit.
0: Da, bineînțeles.
1: Am avut un băiat care lucra la tehnic. Și
0: știa să promită multe.
1: Foarte visător. Adică el făcea scenaristică. Și în fiecare zi avea câte un film nou. Adică noi căram decor, ne urcam pe scară, prindeam șuruburi, știi?
0: El
1: și
0: el zicea,
1: vreau să fac un film despre un băiat care el se trezește într-o dimineață așa. A doua zi, alt film. Da. A treia zi, alt film. Și tot, că acum ca o paranteză, am produs și am regizat și un film complet necunoscut, se numește, și știu rețeta, cum se face. Și mă întreba dacă îl produc. Și la un moment dat mi-am dat seama că pot să-i promit orice, că el nu o să se ducă niciodată până la capăt cu proiectele astea. Și l-am oprit într-o zi și a zis, bă, oprește-te,
0: hai așa,
1: ia un proiect și ține-te de el.
0: Da, corect.
1: 17 filme în 4 zile, că nu ajungi nicăieri.
0: Da, da. Se duce din energie și asta, știi cum era și vorba aia, dacă ai un proiect, ceva, ține-l, nu zi la toată lumea, nu-mi povesti, mai pentru ales. Că se duce și ajunge să-l produci numai în imaginația ta, da, știi, da, și da. Te dezumfli.
1: Uite, ăsta e acum vorbesc numai eu, n-am ce să fac, dar ăsta e unul dintre altele, încă un... N-aș spune secret, dar e un lucru de care m-am ținut, dar nu neapărat că e ceva mistic sau ceva metafizic, știi ce e? Odată ce vorbești despre un proiect, tu consumi energia pe care ar trebui să o ai ca să-l faci.
0: Da, da, da.
1: Înțelegi?
0: Da,
1: adică exact. Dacă eu îți spun că vreau să fac un spectacol de teatru și să fie așa, în loc să-l fac... Eu deja povestindu-ți, mi-am consumat un 3% energia aia pe care trebuie să o am ca să mă duc să-l fac. Și spunându-ți ție 3%, cu 3%, tu ajungi la 150%.
0: Și e proiectul finalizat.
1: Și trebuie să-l fac altcineva. Știi, te trezești că l-a făcut altul. Că dacă trece de 100%, nu mai faci tu.
0: Da. Și asta e, uite, vezi, poate fi o idee. Știu că și cu Florin pe vremuri când făceam noi comedie și tot fel de absurdități și așa, aveam așa conceptul ăsta cu producătorul. Erau și niște, știi, ții minte, echipele alea de tip, echipele Monty Python și alții pe zona asta care făceau așa, că vine unul la un producător și spune, am o idee fantastică și povestește cu un producător și îi spune, și asta era de fapt filmul, că e unul care povestește un film, știi?
1: Da.
0: Și evident că anumite pasaje sunt puse în scenă și iar se întoarce în birou unde și într-un final producătorul spune da, hai că vedem. Nu știu, mie îmi pare imposibil de realizat așa ceva. Păi da, hai ne gândim, vorbim, povestim.
1: Da.
0: Adică totul poate fi o temă și un subiect. Doar imaginație să fie, curaj să fie. Și am vrut să te întreb, de fapt, unde te simți cel mai confortabil luând în calcul experiențele și... Acum, dincolo de constrângere, că evident, așa cum ai dat tu acel telefon și te-ai constrâns singur să faci o chestie așa cum acum ai o anumită, ai o gospodărie de gestionat.
1: Da, exact, o gospodărie, foarte bun cuvânt, uite, eu o să-l folosesc.
0: Unde te simți mai confortabil dacă ar fi, să zicem, să nu existe, știi, limitele astea, economic?
1: Nu, știi ce am constatat? Că îmi place un timp limitat peste tot. Adică îmi place să administrez gospodăria o zi, două, trei. La un moment dat, gata, mi-ajunge. Mm-hmm. Și zic, hop, stop, hai să fiu pe scenă. Îmi place să joc. După ce joc mai mult, aș vrea să...
0: Deci să schimb registrele, îți place, de fapt.
1: Știi unde nu-mi place? Să l-a scris. De capul
0: partea
1: meu.
0: Deci mai...
1: cel mai deprimant lucru din lume, nu știu, eu nu înțeleg, mai găsesc prin cărți, referințe, oameni care zic că te pui la mașina de scris la ora 10 dimineața, scrii până la 1, la 1, bei ceaiul.
0: Nu e simplu scrisul.
1: Și le place, adică mie nu mi-a plăcut niciodată asta, e atât de deprimant și atât de
0: pentru
1: obositor,
0: tine,
1: este răvășitor, îți întoarce viața pe dos o perioadă cât trebuie să scrii. Și eu am scris până acum 5 texte de teatru se joacă, 6 am scris, 1 nu se joacă, nu vreau să-l joc, că nu se poate.
0: Asta devine curios și misterios. Da.
1: Și știi care e faza? Acum trebuie să mă apuc, că mă bate la cap nevastă, mă bat colegii la cap. Scrie, pentru că cum scrii tu e într-un fel. Adică nu zic că e mai bine, zic că e într-un fel. E o lume.
0: Dar știi, e o lume.
1: Și atunci, când trebuie să mă pun, cel mai deprimat lucru e o foaie albă, goală. Pe foaia aia albă, goală, pot să aștept o capodoperă, da, sau cea mai mare prostie din lume.
0: Dar vezi că cei experimentați în zona scrisului spun că asta se întâmplă tocmai pentru că te gândești prea mult înainte să începi. De unde da, și-a venit teoria asta scrisului automat sau cum se numește?
1: Da.
0: Stream, mindstream, așa, da, știi, când da, lași... Cum au fost toate perioadele, dacă ne gândim la literatură și asta, modernismul, postmodernismul, inclusiv scrierea automată, când nu stai deloc să te gândești. Scrii inclusiv. Deci tu când nu știu ce dracu să scriu aici, dar scrii asta. Ei, și apoi se declanșează, facem o scurtă pauză. Mii de scuze, revenim imediat, rămâneți cu noi.
2: Publicitate.
3: Cumpără produsele Trip.
2: Publicitate.
4: Iar stai pe social media?
5: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
6: Bero 2 în 1, detergent lichid 5 litri 59 de lei 89 și Fairy Platinum capsule 88 sau 96 de bucăți 78 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
7: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de trei ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai Hochland cașcaval feliat clasic 280 grame la doar 13,99 lei și 30% reducere la gama Pepsi Twist. Ofertă valabilă în perioada 30 septembrie 6 octombrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Ce obții când pui împreună un provocator, un contrarian și un maestru al eficienței? Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Răspunsul îl afli la Creativity for Better pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri Kaufland și Raiffeisen Bank, presenting partners Coca-Cola și Procter & Gamble, gold partners. Plăcut de Radio Guerilla. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Așa, continuăm alături de Octav Strunilă, actor, regizor și gospodar, și vorbim și despre Teatrul Metronom și nu numai. Spuneai de, pe de-o parte, de experiență și de faptul că acum... și vorbeam de scris, că este complicat. Da, da. Pe de altă parte, știi cum e cu scrisul? Într-adevăr, când stai, apare e un blocaj așa cunoscut ăsta. În afară de asta, probabil că e cumva având o imaginație și fiind obișnuit să faci și una și alta și mai multe lucruri, probabil scrisul e așa, poate să n-ai răbdare să nu? E cumva un fel de...
1: Domnule, a devenit o nevoie, e ca atunci când trebuie să faci curat în casă la mine cumva, știi? Când trebuie să resetezi, să iei totul de la zero, pentru că un proiect bun pleacă de la un scris bun. Ai dreptate cu hai să scriu ceva, orice, eu am teoria asta, mă pun să scriu un dialog absurd, adică încep să spun. Să scriu pe prima pagină ce faci, bine, de ce n-ai pus alea acolo, ce să pun acolo, alea, care alea, mă, vorbește ca un om, că nu înțeleg ce spui, exact. Eu nu vorbesc ca un om, dar tu care mă suni și îmi dai informația și deja, după ce mă trezesc pe la pagina 5, o șterg pe prima. Pentru că nu are nicio logică. Dar deja s-au creat niște personaje.
0: Da, tu generezi o energie, un creuzet.
1: S-au creat niște personaje, deja. Pentru că există și treaba asta. Știi, scriitorul de carieră, și aici aș vrea să mă exclud, adică din toată treaba asta, să nu mă considere cineva un om care scrie la bază. Eu am scris tot timpul de nevoie, am scris 5 piese în 10 ani. Omul care scrie e altceva, scriitorul este altceva.
0: Eu cred că toți au nevoie. Știi că nu ai face asta sau asta sau asta, și nu vorbesc de zona creativă. E o nevoie, știi? Pentru că el funcționează și ca terapie, autoterapie. De multe ori scoți lucruri care îți stau în minte.
1: Da, știi unde e terapia? Când închideam episodul sau când terminam un episod, era fantastic de se vărsa toate endorfinele și tot bunul din lume în tine, hormonal, nu știu de ce, când închideai episodul și îl predai, și aici nu mă refer la piese de teatru, mă refer la textele scrise pentru seriale, când îl trimiteai, închideai ceva în viața ta, se închidea o etapă, ușă anume. Foarte, foarte, foarte plăcut, așa. Ei, eu vorbesc de cel care se trezește dimineață, care are un program, bea un ceai, mănâncă un ou la 9 fix, în orice zi a vieții lui, este la mașina de scris pe bremuri,
0: și asta e un exercițiu,
1: la calculator,
0: da.
1: Și la ora 1 ia pauză, Thomas Mann, am auzit că făcea așa, da. Să bea un ceai, se plimbă în parc, și seara mai scria 2 ore. Ei, dacă faci treaba asta timp de 40 de ani, se creează niște automatisme.
0: Dar după câteva luni se creează, știi? După câteva luni se creează.
1: Da, se creează niște automatisme și în fiecare zi, la ora 10, tu, creierul tău e orientat în direcția aia. Dar dacă eu trebuie să bat cuie, trebuie să repar o ștangă, după care trebuie să merg în turneu să conduc, trebuie să vorbesc cu nu știu ce director de casă de cultură care nu mai răspunde la telefon de 2 luni. Am o problemă de genul ăsta. De exemplu, avem un director la o casă de cultură din Galați care își închide telefonul câte 2 luni. Vorbesc foarte serios, câte 2 luni.
0: Sună
1: deci
0: bine.
1: 2 luni nu dai de
0: asceză.
1: El. Probabil că acel telefon și-l închide. Nu are toate telefoane.
0: Am înțeles.
1: Și uite așa ne chinuim și acum, de exemplu, la Galați n-avem unde juca.
0: Hai să mai povestim puțin despre Metronom, da? Cum a pornit, cum a început, că toate pornesc clar de la un proiect.
1: Au pornit în felul următor. Acum, cu foarte mulți ani în urmă, eu muream de foame. Și a trebuit să scriu prima piesă de teatru și am zis cum să o fac eu să fie mai ușor de dus în turneu, și era despre niște actori care n-au nimic.
0: Bun.
1: Teatru în teatru. Un
0: început.
1: Regizor care are
0: tot. Un regizor care are tot, da, și actorii lui, care n-au nimic.
1: Nu, regizor care a zis că, băi, să facem măcar cu o sabie, știi? Să avem o sabie și am zis

0: decor. Pentru că lumea când vine te taxează. A, au venit ăștia, uite, da, n-au nici decor. Dar dacă tu ești atât de bun și la urmă îi faci să...
1: Da,
0: în
1: e
0: domeniu, pe direcția mea, să moară de râs.
1: De păi de multe ori minimalismul ăsta, știi, e chiar foarte... El e și pe val de ceva vreme, da, și mereu e loc de experiment. Știi, gândește-te, dacă putem să ne amintim și de Lars von Trier și registrele lui, pentru că el probabil e un din regizorii cu multiple registre și experimentale, a făcut de toate.
0: Da, Dogma,
1: și are,
0: Dogma 9,
1: nu știu, Dogville, știi, Dogville, unde da, totul da, e da, schematic și alte chestii, da, care acolo, arată ca un spectacol
0: da,
1: de teatru.
0: Da, acolo el pentru că a vrut.
1: A vrut, da, da.
0: Eu
1: da,
0: am făcut-o pentru că am fost nevoit. Da, Dogma 95, dar vezi tu că n-a rezistat. Adică acel tip de film fără lumină, fără machiaj.
1: În ce sens când n-a rezistat? El s-a ramificat, a dat idei celor care au continuat
0: da,
1: zona aia.
0: Da, da, el s-a întors la cinematograf.
1: Bineînțeles, pentru că astea au fost registrele, da, așa cum spui tu. De exemplu, faci ceva și apoi faci un alt registru și de multe ori tocmai faptul că treci de la lucruri mm-hmm, diferite, de la unul la altul, te ajută să te întorci cu o viziune da, mai clară asupra mm-hmm, ceva ce, da, știi?
0: Da, s-a întors înapoi la cinema, la cinema, așa da, cum se face, știi că el avea alea, nu punem camera pe trepied, nu mă chem actorul, nu punem lumină și așa da, mai departe. Ei, acum face de toate, că cred că îl doare mâna să nu da, să țină camera în mână.
1: Da, da, da, așa.
0: Da. Da, așa a început să ne întoarcem la Teatrul Metronom. Cu timpul am văzut că funcționează oamenii în provincie, cel puțin în orașele mici, au mare nevoie de teatru, pentru că nu există. Sunt orașe în care pur și simplu nu au văzut oamenii teatru. Eu sunt dintr-un oraș micuț, Dorohoi, este la graniță cu Ucraina, iar bunicii mei au locuit, am copilărit într-un oraș chiar aproape de graniță cu Ucraina, în Ibănești, și mai mult decât atât, într-un sat vecin există o poveste cu un căruțaș care s-a îmbătat, a băut spirit medicinal, a dormit în căruță și a trecut granița, calul. Și s-a trezit în Ucraina.
1: Asta e de film, da.
0: Și fii atent că nu puteau să-l aducă înapoi, că nu avea buletin, nu avea nimic, adică omul, dai seama, a fost destul de... L-au ținut vreo două săptămâni pe acolo.
1: Da.
0: Dar îți dai seama, o magmureală din spirit,
1: da, da,
0: când
1: da,
0: te trezești și lumea vorbește altă limbă. Da.
1: Da, asta e o problemă, știi cumva, pentru că sunt zonele astea profunde, zone marginale, să le zicem așa, deși ele, cred că e un termen nepotrivit. De ce? Pentru că e automat cumva clasat, știi, marginal, ce înseamnă asta? Vorbim de zone unde nu vine, și dacă vine cineva să vadă și se face că le promite chestia asta, că sunt niște zone unde vin, știi, la vorba aia, știi, cu... Unde e nevoie, vin și alte nevoi și se acumulează da, așa da, și se duce cu barca atunci când sunt inundații, se mimeze că e aproape da, de da, asta. Da. Și apoi pleacă. Și în programul lui e că mai mergem cu barca și anul viitor, că va fi din nou inundații.
0: Da, da. Da, e. S-a făcut. Adică...
1: Dar asta e o chestie nobilă, să mergi anume în zonele cele mai în adâncime, acolo unde, cum spui tu, oamenii n-au văzut, nu știu, pentru că, de fapt, ei sunt publicul țintă în special, da, nu cei care te știu și au mai fost și te-au mai văzut. Știi?
0: Da, noi am plecat și de la nevoia de a... Am avut și slogan la Teatrul Metronom, la un moment dat, să ducem teatru acolo unde nu există. Treceam prin orașele mari, pentru că nu poți să susții un turneu dacă nu treci prin ea.
2: Publicitate.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva...
7: Like Facebook Radio Guerilla.

0: Felicitate!
1: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa. Dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Universo entero, escucha.
5: Pe atunci, București era orașul salcâmilor, timp lent și prielnic discuțiilor. Așa își amintea celălalt de la Vrancea Bucureștiul copilăriei sale. În această toamnă, bucureștii celei de la Vrancea prind din nou viață. Timp de 10 zile, festivalul Aici a stat te poartă prin muzică, literatură și locurile care au păstrat povestea. Recitalul la Ateneul Român, Palatul Șuțu și Muzeul Teodor Aman, tururi ghidate, 8 și 18 octombrie, redescoperă un București fascinant. Festivalul Aici a stat, ediția cela de la Vrancea, program pe aiciastat.ro, bilete pe eventbook.ro, plăcut de Radio Guerilla. Pe 3 și 4 octombrie, Dâmbovița Delivery ajunge în regie. Pentru două zile, orașul intră în versiune de testare. Pe mal, instalații, ateliere, sport, artă și dezbateri. Pe apă, rățuște, brotăcei, caiace, canotci și supuri. Două zile de activități gratuite în care Bucureștiul trăiește mai aproape de râu. Dâmbovița Delivery regie, 3 și 4 octombrie. Plăcut de Radio Guerilla.
6: Joi, 8 octombrie, de la ora 8, te așteptăm la marea deschidere Altex din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței 84. Prinde ofertele chiar la deschidere. iPhone 17 Pro cu 500 de lei reducere la numai 5899,99 de lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
0: Publicitate.
7: Radio Guerilla.

0: așa, problemele la mansardă continuă, am revenit cu Octav Strunilă, discutăm de acum, cred că și nu e mult, foarte mult timp, dar ne repezim, ca să spunem așa. Care sunt zonele tale? Unde te simți tu mai confortabil și ce te preocupă să pui în scenă și să vadă oamenii? Să ce?
1: Mi-a scris nevastă mea că e foarte bine, dar să încerc să exersez rămasul pe subiect în următoarele 10 minute.
0: Nu trebuie să încerci nimic. Tu ce simți asta? Spui.
1: Bun. Ce... Eu ce vreau să spun este că acum cel mai bine mă simt exact în postura asta de om care conduce un teatru și avem acest teatru, o să repet, pe Traian 105, într-un sediu nou, un teatru primitor, un loc unde poți să vii, să bei și un pahar de vin.
0: Traian.
1: Lângă Hala Traian, în spatele Halei Traian.
0: Acolo e șantier acum.
1: E șantier, dar pe mine mă bucură că e șantier, pentru că asta este perspectiva unui loc foarte frumos și foarte frumos aranjat.
0: Da.
1: Adică e ca ceva, ca un vis care urmează să se împlinească.
0: Doar
1: nu o să rămână așa. Dacă au stricat, trebuie să facă. Era rău dacă nu stricau, că probabil că rămânea așa.
0: Da, era o zonă deja cu probleme, dar da, totuși.
1: Și avem un teatru unde poți să vii să bei un ceai, să bei un pahar de vin, să intri cu paharul de vin la anumite spectacole în sală. Eu am fost la Londra și am văzut acest model și funcționează.
0: Da?
1: La noi s-a învățat lumea să vină la teatru repede, în ultimile momente, la fără cinci, intră, se așează pe scaune, încă mai are de tastat 17 mesaje și când s-a terminat spectacolul, o taie. Ei, nu ar trebui să fie așa. Oamenii trebuie să vină la teatru cu 40-50 de minute înainte, se așează, citesc, avem cărți în foaier, avem
0: dilema broșuri veche, sau chestii,
1: lucruri.
0: Sau ziare.
1: Din avem dilema veche aruncată așa pe... Și pur și simplu să stea puțin, să...
0: Să intre în atmosferă. Să intre în... Da, se mai aude uneori.
1: Da.
0: Să intre în atmosferă.
1: Să intre în atmosferă, să fie o seară petrecută în oraș. După spectacol să mai stai puțin de vorbă, să schimbi păreri despre spectacole. Noi asta vrem să facem. Cumva spectatorul din România a fost obligat a fost învățat să fie așa, pentru că legile n-au permis teatrelor să facă mai mult decât pur și simplu un spectacol. N-au putut să creeze primăria capitale, pentru că teatrele aparțin de primărie, mai puțin teatrele naționale care aparțin direct de minister. N-au putut să facă, de exemplu, un foyer, o cafenea, unde oamenii să vină să stea de vorbă, pentru că legal nu le permite.
0: Și
1: dacă 50-80 de ani oamenii au fost învățați așa, că la teatru nu te duci să bei cafea sau să bei bani.
0: Da, înțeleg.
1: Oamenii cred că așa e normal.
0: Și ai văzut că se poate altfel? Da,
1: am fost la Londra, am văzut oameni care au venit cu o oră înainte, au stat la masă, au băut un ceai, că nu trebuie să faci cu toată lumea, că trebuie să faci consumație, să ne faci nouă. Nu, îți iei un ceai de 9 lei.
0: Ok, deci ambianță.
1: Și stai de vorbă. Stai de vorbă, citești o carte, schimbi părere cu alți spectatori, după care intri la spectacol și acolo am văzut că se dă pauză chiar dacă nu e nevoie de pauză. Adică nu sunt spectacole cum erau la noi de 5 ore și la un moment dat trebuie să iei pauză că trebuie să meargă. Nu, se ia pauză tocmai pentru a mai sta încă puțin de vorbă.
0: Să fie mai confortabil și să nu fie tot
1: să
0: pe grabă. Și
1: happening, ca să zic așa. Și oamenii, asta vrem să facem noi la teatrul nostru. Avem în foyer un bar, după care avem spectacole care trebuie să mulțumească pe toată lumea. Avem și comedii, pentru că eu așa sunt cunoscut și m-au cunoscut oamenii cu spectacolele scrise de mine, comedii. Soția mea e coregraf și mi-a băgat în distribuție și spectacole de dans, la care eu nu mă pricep, dar vă rog să veniți să le vedeți.
0: Dar e important, pentru că foarte diversitatea este foarte importantă.
1: Avem spectacol Zestrea.
0: Unde poate fi văzut programul, apropo, cei
1: programul
0: care vor să vadă?
1: Și absolut tot ce poate să intereseze pe cineva despre teatrul nostru se poate vedea pe teatrumetronom.ro. Bilete se iau de pe Ia Bilet, acolo avem noi partenerul nostru pe ticketing. astăzi avem spectacol Dragostea durează 8 ani, mai sunt puține locuri, m-am uitat, cred că mai sunt vreo 9 sau 10 locuri.
0: Dar și în perspectivă, oamenii să vadă, să intre și au încet,
1: oamenii
0: încet.
1: Oamenii pot să vadă pe Teatrul Metronom.ro programul nostru, atât în București, cât și în țară, pentru că plecăm în turneu, plecăm la Caracal, de exemplu, luni se pleacă Andreea Grămoșteanu cu Mirela Zețea și Adrian Ștefan, nu mai spun toată distribuția acum, sunt luni la Caracal cu o comedie care a făcut furori în Anglia, se numește Femeile nu sunt îngeri. La Caracal, așadar, la Teatru Național din Caracal, așa se numea înainte, acum Teatru Municipal, înțeleg, nu știu ce statut mai are, dar e un teatru foarte frumos, făcut în 1902. E o bijuterie, e ca o căsuță din aia de păpuși.
0: Da?
1: E un teatru superb la Caracal și vă așteptăm, pentru că e o comedie extraordinară. Luni asta se întâmplă. Plecăm la Roma, în miercuri, cu spectacolul Dragostea durează 8 ani, cu Papadopol și cu Irina Antonie. Irina Antonie, care, apropo, ne ajută extraordinar de mult cu tot ce se întâmplă. Neatru se implică în promovare și e un om extraordinar. Nu știu cum găsește resurse să facă asta. Îi mulțumim foarte frumos.
0: Ai o echipă formată sau deschisă? Cum?
1: Avem o echipă care... Ia, hai să spun și asta, care caută să se întregească, să se mărească. Căutăm tehnicieni și oameni care ne-ar putea ajuta la sunet și la lumini.
0: Iată.
1: Căutăm oameni care să se priceapă în zona de promovare online. Avem o echipă mică, dar o echipă care în acest moment funcționează pentru că eu fac lucruri pe care n-ar trebui să le fac. Adică în pauzele dintre repetiții eu intru și promovez spectacole, postez, șterg, scriu, urmăresc reclamele și nu mai vreau să fac asta pentru că...
0: Da, înțeleg. Da. E nevoie și de o distribuție constructivă a obligațiilor de acolo și a lucrului. Și clar că asta se structurează în timp.
1: Da. Spectacolele noastre sunt așa, am observat și am căutat înainte de toate ca din titlu deja să spui foarte multe.
2: Publicitate.
3: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Vapor Nerub and the Spectators. În direct din mansarda Radio Gherila.

0: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.

0: Radio Gherila.
1: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
0: like Facebook Radio Gherila.

0: publicitate.
1: O paletă mică de candidați.
2: Da, mai sunt 1600 de oameni pe toată planeta, mm-hmm. 300 de americani, 300 de ruși și 1000 de români.
1: Cam bancurile.
2: Da, da, cam bancurile străvechi. Ei, acum treaba este că ei nu găsesc altceva decât să facă campanie electorală, să se lupte din nou pe o scrisoare pierdută, pentru că au pierdut-o cei digital și s-au întors la o scrisoare pierdută.
1: Asta e bună,
2: și până la urmă e o trimitere și la o scrisoare pierdută, pentru că un cetățean turmentat găsește acea scrisoare, dar e vorba despre, cum zicea Demrădulescu, este despre doi se iubea și părinții nu-i lăsa. Da. Adică Romeo și Julieta. Mm-hmm, el așa parafraza într-o propoziție ce se întâmplă între în Romeo și Julieta.
1: Ce ar mai fi fost dacă ar fi fost lăsați să facă ce vor și vor și nu ar fi existat, nu ar mai fi existat. Știi vorba aia de toate? Da.
2: Nu s-ar fi povestit.
1: Așa, Octav, îți mulțumesc mult că ai venit. Rămâne discuția deschisă, ne mai revedem cu siguranță.
2: Da. Aș vrea să vin odată la emisiunea ta fără scopul de a discuta despre teatru.
1: Intrăm pe alte linii,
2: Registrul pe care îl abordezi tu mie e halucinant și plăcut.
1: Asta vom face data viitoare. Acum s-a topit o gheață și după asta putem ramifica și merge pe alte zone, că te înțeleg că se poate întâmpla că e un prea plin de multe ori să rămâi din nou și din nou pe zona ta de lucru. Și așa că data viitoare vom merge mai pe jazz și vom discuta și alte chestii. Am povestit cu Octav Strunilă, căutați Teatru Metronom, intrați pe site, mergeți la spectacole și cu siguranță nu doar o să rămâneți cu ceva, dar și cu ceva nou și cu ceva vechi, cu de toate, și asta e partea frumoasă. Deci, până la urmă, teatru e nemuritor și să ne înțelegem.
2: Teatru nu are ecrane.
1: Da, e cumva chiar într-un anume sens mai liber decât anumite produse care necesită tehnologic ceva.
2: Ești
1: foarte...
2: Ești din touchscreen.
1: Așa, o zi frumoasă tuturor. Mulțumesc, Octav.
2: Mulțumesc și eu.
1: Ne reauzim. Problemele la mansardă, desigur, continuă.

0: wanna feel it. Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

Radio Energy cu GIR 87,9 FM. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică exact cum îți place. Am auzit voci, toate ne-au zis. Vedeți, sunt atenți toată lumea.

noi, sunetul are sens. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

Radio Energy. Radio Energy. Muzică. Muzică. Exact cum îți place.

0: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Non-stop and back to back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care-ți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25

0: De ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

Energy FM. Muzică exact cum îți place. Radio Energy. Muzică exact cum îți place.

0: Favorite hits.
1: All day long.
2: Radio Energy Kugir.
3: Este ora 14.
1: Radio Energy Kugir. Cu noi sunetul are un sens.
4: Asculți Radio Energy Kugir.
2: Asculți Radio Energy Kugir.
3: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
2: Radio Energy Kugir.

cine ți-o mai lua basma. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, să se destrame caia. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, să se destrame caia.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy cu Gir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Taxis Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi, sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu. Prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.

0: exclusivitate doar pe www.mp3tube.ro.
1: Cu noi, sunetul are sens.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
2: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon,

Dr. Monica Petruța Platon și Dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Berceanu, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Battle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.

Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul cu

0: 4 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Dințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: Favorite hits.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cine credea că o să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva? Cum o faci tu?

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Let's go, girls.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are un sens.

0: Going full throttle with non-stop hits.
1: Radio Energy Kugir.
2: Ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Kugir.

0: non-stop and back-to-back.
1: Radio Energy Cugir 87,9 FM. Flux continuu de hituri.
2: Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.